Qandagay dövlətimizdəki alayda tür bulub, bugünkü gündə dövlət içiriki Qandagayının tür topi 10 mıngdan aşdı. Beşi atninkigə, müngizi boğuninkigə, tuyiqi kalininkigə, quyruqi eşekninkigə oxşagaşqa köpçilik Qandagayını obrazlı qılıb, Sibu Shang dəb atıqan. Şinjan Tianshan Yavayi Hayvanatla Bağçısı Tianshan Tağ Tizmisinin şərqi bölükdeki boğdu çoxusunun etkigə jaylaşqan. Bağçı rayonda 8 çoğun alaydı temelik körgəsmə rayonu təsis qılınğa bulub, yabayı hayvanat, ösümliklərini qoğdaş, ilmi tədqiqat, pənni umumlaşdırış tərbiyesi, canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaş ixtidari bir gəvdə qılınğan universal mədəniyyət, sayahat mənzara rayonu.

0: Yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerini kaplap, Tianjin etkide zongziyida taraladı. Duanwu bayramida hemme jay güzel tüske kirdi. Bu mezgilde Tianjin'nin janubi ve şimalida heyvetlik karlıq tağladan huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşnın ılıqlıqını es kılın. Tağ deryalar arasında cismani ve ruhi cihetten yaxşı aram ilip, hoşallıqı tulgan bayramda bəxtke erişin. 174 Qatnay Sənət Radiosi Duanwu bayramida köpçülüknin səpirinin tinç aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Rüyüz 74 Hatta Sənət Radiosu.
2: Duanwu bayramlıq dəmiliş məzgilidə bir aylı kişiləri birlikdə sayahat çıxanda səfərdəki xatircəmlik ən yaxşı bayramlıq sovğat hesablandı. Rüyüz 74 Hatta Sənət Radiosu sizə şunu əskərtdi ki, avtomobil haydab səfərə çıxanda bexəterlik tasbisini çoxqun taqıb elin. Hər giz çarçap avtomobil haydımın. Xuşal xuram səpərge çıxıp, teniç aman qaytıp kelişimizgi telək taşımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterengi rok bilen bugünkü işlerinlağa atlan qaysla. Sabırınla köngüllük bir xatar bolsun, bayram köllerinla əhmiyyətlik və mənlik olsun. Texmo köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Sulu Shitting əpsini çüşürülüb anlı qaysla. Mən riyasetçi Danyar Mahmud, növəçi muharir Murat Qopur.

0: Erkin Tunyaz, Qarqash nahiyasidagi bir qism to'qimichilik kiyim-kechak korxonalariga, sexlarga kirib, to'qimichilik kiyim-kechak kasbining ish qo'rilishiga turtki bo'lish ahvolini egiladi. Korxonalarning ishonchini chingitib, siyosatdan yaxshi foydalanib, haqiqiy turda zanjirni uzartib, to'liqlab kuchaytirib, texmo ko'p ish o'rni yaratishini Dövlət ortaq til yeziqi cəhətdə tərbiyələşini küçəyitib, hər millət xizmətçilərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüşünü ümit qaldı. Qarqaş nahiyəsinin işləmçilər bazırda iş oranı uç oranı vaxtıda yenilab, mülazimət funksiyasını mükəmməlləşdirib, beyxətlərlikini baş quruşunu küçəyitib, xatırcam adam işiltidigan, könlü toq iş qorulışıdigan, amını ğəm qıldırmaydigan iş qorulaşdırı süpüsini küçəb bərpa qılış gerək dəb görsətdi. Erkin Tunyaz yana yetizgi berib, yazlıq yig'im ahvolini tekshirdi. Yazlıq ochliqning yig'ilishqa tegishliklarining hammasini to'liq yig'ilishqa, har bir tal donni omborga to'liq kirgizishga butun kuchi bilan kapolatli qilish. A'lo sort, ilg'or mashina, yaxshi usulni umumlashtirish salmoqini zo'raytib, ochliq birlik qo'sovlini yanimo oshirish, sifatini yanimo o'stirish kerak deb ta'kidladi. Xam qayğız kəsib rayonuda texmo köp xam qayğız yasaş ustisi yetiştirib, işləb çıxırış kölümünü kengaytib, mədəniyyət bilən saya həçiliknin yuğurluşunu küçəyitib, xam qayğızni xotan saya həçiliknin yarqın nam kartısıqı aylandırış gerək dəb görsətdi. Erkin Tunyaz söhbət yığınıda Xotan viloyati və Qarqış nahiyəsinin iş qorullaşdırıb, kriminaşırış ahvalı dokladını anladı. Həm də qarxan vəkilləri və işqorulaş qallar vəkilləri bilən söhbətləşdi. İşqorulış iş, xalq turmuşudki ən çoğun iş. Xotan bulaydı, Cunxuan milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşni asası lindiyə qılışdı çıngdırıb, işqorulaş duruşunu başnaqır gəvdilik oranı qoyub, alaydı mədəd siyasətidən yaxşı, canlıq paylanıb, yeşil kancılıq, to'qimichilik, kiyim-kechak, yeziklik qo'shimcha mahsulotlarini pishiqlash qatorliq amga ko'chimlashgan kasblarni zo'raytib va kuchaytib, markaz korxonalari, avtonom rayonga qarashliq davlat korxonalarining mablag' silib turtki bo'lish rolini joriy qildirib, ish qo'rillashtirishga tushlik turtki bo'ladigan bir turkum kasb turlarini tashabbuskorlik bilan pilallashi. Tashabbuskorlik bilan mulozamat qilib, ish o'rni hozirlab, siyosat tashviq qilib, ish qo'rilishni qo'llash, kapolatlantirishni kuchaytirib, ommani ish qo'rilishish qarishni o'zgartirishga yetaklashi. Avtonom rayonning iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashga haqiqiy kapolat qilishi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalni ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqur yaxshi qanot yaydirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzishni cho'nqurlashtirib, xizmatlarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga esil stil orqali turtki bo'lish kerak deb ko'rsatdi.
1: Endi yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini o'rganish va izchillashtirish butun partiyaning navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifasi. Xinjiangdagi partiya a'zolari kadrlar Xi Jinping partiya qurilish ideyasining javhiriy mazmuni amalda ko'rsatish talabini dal joyida egallab, o'rganish natijasini sodiqlik bilan partiya uchun ishlash, partiyani qo'g'dash, butun kuch bilan partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish amaliy harakatiga haqiqiy aylantirib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishini jung'uchi zamoniylashtirish orqali umumiyuzlik olg'a surishni kuchli siyosiy kapolatga ega qiladiganligini bildirdi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasi, Xi Jinping yangi davr jung'uchi sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi. Marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy to'hfa. Partiyamizning kommunistik partiyaning hokimiyat yurgizish qonuniyati va partiyaning o'z qurilishi qonuniyatiga bo'lgan to'nishining yangi yuksaklikka yetganligining belgisi bo'lib, partiyani davlatni qudrat toptirishda zo'r real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Avtonom rayonlik partiya komiteti jamiyat xizmat bo'limining muavin boshlig'i Yang Fang mundaq dedi. Yangidan gullanayotgan sohalar iqtisod va jamiyatning muhim tarkibiy qismi. Shundoqla partiya qurilish xizmatining keng

Kadirlik radio anlıqıçılar ertigenlik yollarınızı biz Samra programımız başlandı. 107.4 Katnay Sanat Radyosu'nun sarkıl programları silahı oylumuğun hoşallıq ve yakış kayfiyat beğişliğisi. En yeni yol uçuruları ve katnayış mulazimet uçuruları bilen təminləyimiz. Siz bilişini halaydıgan katnay savatları manı muşiyada. Kadirlik dostlar, əmminlərinin her bir günlərini kadirləb, turmuşlarını mənilik, əhmiyyətlik ötküzüşlərini çin kalbimizin arzu qılımız. Mən riyasetçi Roşengül Basit.

0: Beijing vaqti soat 10.
1: Şinjang köşme xəbərləşişinin ailəm torunu işləsiniz, sözləşiş vaqt çəklimisi yox. Bir aylık kişileri özara tosalğısız telefon işe alaydı. Bir adam həq tapşırsa, bir aylık kişileri bəhrəman bolalaydı. Üç xanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şinjang içinde özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor həqqi ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ı telefon kutlu bicir əlaysız.
2: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycə.
3: Donatqudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdə istən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
3: Pallab içidiğiniz yenila pəsil soğukluq çeyi.
4: 2026-cı ilə 6-cı ayının 15-ci gündən 6-cı ayının 21-ci günü keçə məmləkət boyu

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, səpırınızda bir sırdaş programımızda anlaşılan karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yılqun.
1: Qadırlık radyo anlıkçı dostlar program məzmunlarımızdan aval qadakli yaxdırğa isilə, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən cayla esil paliyetlerini ötküzüb, Dönvu bayramını kütüb aldı. 9-cu növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi tədur sanaq basqıcıqı kirdi. Ürümçi şəhri 3S şəhər süpüdü mülazimət sistemisini ilan qıldı, qatarlıq uçurlarının təfsilatı deqdanladı boludu.
0: Radio Sayayti səhibimizdə Turpan Oymanlıqıdiki Yalqıntaq və Karızlıq yaz günlərdiki məzirsini donuşdurumuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğılıq bilan qatnaşqaysıla Vision Supamızdan nomeri XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan siləgə yetküzüşdən aval ürümçidik ərqaysi yollanın hazırqa ən yeni əhvallardan siləgə bir uçur bir vətdəyliyə.
0: Boldu. Hazırdan özdə yonşın kutsi qoşumçili, yəni Donarxanda şahı cunlu qarapman qaynilinişdə abdumobula biraz köp gənə dostlar.
1: Andın Sanfangu şimali yolda dostlar maşınla biraz köp, yəni yaşan cunluğudun Çentancan yolluqca cənib şimal yönülüşdə sürət 14 ətrapıda.
0: Onun başqamış o xuycanda da, yəni körgəzmə yollanın ki, surcu donluğudun karşı donluğu qarapman qaynilinişdə abdumobula köp gənə.
1: Lungjuan kotisda qoşunishda mashinalar biroz ko'p yurish astaroq, lekin alayda to'silgan ahvol yo'q.
0: Aydırım tez süratlik yolininki Vayuhan yolu çıkış yığızdın Ürümsancı tez süratlik yolu karapmanga yönelişte abdumobula çıkken lakin tosluk kılış ekval yok ki.
1: Tönce yılı bizden idarının aldıdın Tauzcan karapmanga yöneliş Tauzcan Kızılcırak'ta maşınlar biraz köp yürüyüş asla lakin alay tosulgan ehval yok.
0: Onun da başka yollara karsakmış o Eninci yolu yani Yingbin yoludun Linhan 4. kutusu karapmanga yönelişte abdumobula biraz köpken.
1: Andan dostlarımız Xabinalo'nun şu adlı söz sarıyının keyin tərəbdiki bölüklerde herden bak karapmanğan yönelişte maşınla biraz köprak yürüyüş asla.
0: Onundan başka şu Midonalo, yani şu Davşanalo'da Kongonşan yolu karapmanğan yönelişte mi abdumobula biraz köpken?
1: Dostlar, onda bolsa ma anlıqçı dostlarımızın əvətke uçurlarını siləgi bir ayet gözü ödəyli ablacanı uçurbaki Qaşqa şarkı yolla qoş yönünüşdə naitiravan dəbdu
0: ə? Səyifə deydu azır, davan ətrapıda maşınlar köp deydu ə? Ravan gəl, ravan.
1: Onun başqa proqramımızga qızğılıq bilən qatnışıb, bizgi uçurlarını yollağan güllərini əvətken Zöhrə xanım, badam taksi, əmanlarını qarşalımız, andın Ayşəmgül xanım mu? Qarşalımız təcrübə otur məktəb ətrafıdakı yol biləklərinə aid ravan. Bugün hava bək yaxşı, saya aytanlar, könüllük bolsun dostlar, könüllük oynanlar. Bir xətər qayıtıb gəlişənlərin içində elimdə ümid qılıman deyib məşu Dönvu bayramı məzgildə sayatqa çıxan dostlara özlərinin nə aid yaxşı, gözəl tələklərini əvətib də.
0: Doğru, Abdullah Xotan'ın ki, fıçırı qarsaq, Qazvan tərəflərdə yollar deyib sual bəlgisi qoyub qoyubsuz. Ravan mı, ravan əməs mi, şunu sormaqçı mı? Onun ki, Oşırcan qayarda çıxıb atıdı, doyingdi, çıxmaydı qo, deydi. O, bir vasit köz çüqüdü, bir saat tutsa. Ət görün, ət.
1: Ət digəndəki naşdı çıxırdıqan, naidimiş o, qolcığı bağan dostlarımız çoxun bilibilişqi tigişlik, qolcığı bağandı çoxun tetbiqişqi tigişlik bir.
0: Doğru.
1: Aşda naşdı çıxırdıqan, aşıqanı bakiə, acayip oxşaydıqan. Bəlkin burun bağan dostlar tetib baqqan buluşu mümkün. Bu, Qalvilleri, ətgən çayları, vay vay vay vay, nimdə oxşıqan ətgən körəb qapdı kəmə, iğızdırım, qız xeyriq su kəp kətdəməsmə.
0: Oxşıqın da ədə, oşıq aldıdı kəmə nəsindən yapılay dedi oşurcaq.
1: Oşdam yeydi o.
0: Yaman yevətdi, boğırsaq, yudiyə, oşıq, siz abaydı gəyli qalva, murabbalağı, miləb, ətgən çay, sın çay, bacayının əmisini, bahanəsinin əmisini yedi işıq.
1: Onun üstüki o dükkanını aşkan nədimiz izcil muş yemek şimek kəsb bilən şoğulunu atqılı bək uzun boğan yazda, qolcada, qışda, səyyada aşdaq naşdılarını çıxırıb, isil tamaqlarını çıxırıb sayacılar üçün nəyət qızğın mülazimət qılıb atqan bir ədimiz şu o.
0: Doğru.
1: Məmmə tetib baxan, şuna təmini bilmə, şuna uşurcanın yigin qara bək yigin kəp gətdi.
0: Manda gəp badanla bir yerdə.
1: Tetib baxmağallar bilməkdə, tetiqallar əqiqətən yaxşı gəcəmə dəb baş parmaqlarını çıxırıb maqtaydı.
0: Doğru.
1: Qolcığı sayatqı bağan dostlarımız bağmı, berişini planlabatqan dostlarımız bağmı, nələqi basaq buldu, qanday

0: olaydı.
1: 74 yol xəbəri məbə şəhər şimal qolunyası yəni məsum deyilgəndo. Xoşun yadır avan kənə.
0: Köpdən köp rahmat onda biz davamlı uçurlarını yığınıdıq. Səhər bulbuladə nimdəydigəndə bugün dostum toy qılatdı şunun qaytdıgəndə tamaq itib sunup qoyay dedim. Əmdə toyladı bir gün bir nimi yenməydi o miman kütümü dəb dəb. Uy, manda inçik oylabdı mana bir gün bir nəsi yenməy qalıdı miman kütümü dəb. Şun ra orası bir toy qızı ötəyma mantıla bilən qosaq nə dəb. Təyəqibdü.
2: Yaxşı.
0: Mirahmatjan tazı yeydikəndə o bala dəydi şu qumada şaptılını yiyişəni bəl hazır. Şaptıl digənin amı nurğun paydlıq tərəbləri var dostlar. Aşı çıqqan pəsildə yivasaq digən vah vah vah vah. Mürəhmət yəb kütüdüğən boldı.
2: Tıx tünüge oylaşqandıq bir nəs ağaç baraymız yaxdəb digəmə şaptıl ağaç gəldi.
0: Sən qaçan barsa qumağa?
2: Mən...
0: Hə, Mürəhmətcan kildu.
2: Hə, kildu.
0: Əmdə şaptılını, əbubdu şaptıl digənə şıxandikilə. Bira yeşik ağaç gəsildi. Hə, o... Qaca bilgim kəp gətdi minə amı qumunan şaptılı. Bək bəyiz cümə dostlar.
2: Doğru.
0: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, mən Qashqada hazır yağmur yığışqı başlapdı, salqı en avadı jürdükəndə sayyatqı bağan dostlarımız.
2: Doğru.
0: Bulbulguya sizdən güldürünüzümü tapşırıb aldı. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, onda bolsa, ma vişin supumuz qoçırlarını hazırca, muşunçilik yetküzüb turaylı, məzmurlarımızın sizlərgi yetküzümüz, arlıqlada, yəni yeni-yeni uçurlarını davamlı qoyub mağamıza.
3: Səbər üstüdəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh bulun.
4: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
5: Əlbəttə.
3: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
4: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Oy, səbrimizdə biz sırdaş.
0: Qadətlik radioanlıqıcı dostlar, onda bu sədiq qıtanla tüvəndiki uçurlarımızda bolsun.
2: Dönüğü bayrami məzgələdə Şimali Şincan, Cənubi Şincanın qısmən caylarda qarı yamğur yığıb, Şərqi Şincanda yuxarı temperatura 40 Selsiyə qradusdan aşıdıkən.
0: Mülçərlənişcə 2026-cı ilıq Dönüğü bayrami məzgələdə Şimali Şincanın qarbi, Cənubi Şincanda Roşən, Öl yığıllı qavarayı, Tiyanşanın Şimali etki, Bayınğulun Monğul Abdunum Oblastının qarbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarda yuxarı temperaturlu qavarayı körülüb, bütün Şincanda qərbdə yamğur yığıb şərqdə ısıq buluşdək havarayı əndisi namayan buludikən.
2: 6 ayının 19-cu gündən 21-ci gün gecə Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın köp qısım cayları və Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şixənzi şəhəri, Ürümçi şəhəri, Sancı Xuyzu Abdunum Oblasti, Turpan şəhərinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azıraq yamğur yağıdıkən. Cənubi Şincan oymalıqının otura və şərqədə 5 bal ətrafıda qıypa şərq şamili, 8-9 bal ötkünçü boran çıxıb, qısmən caylarda çan tozallıq ya ki qum buralıq avarayı görüldükən.
0: Tiyanşanın şimali etiki Bayınğulun oblastının cənubi, Şərqi Şincanda 35 Selsiyə qradustan aşıdığan yuqır temperaturlıq avarayı görüldükən. Ürümçi şəhərdə bayram məzgildə hava uçuq bəzədə bulutluq bulub, yuqır temperatura 32 Selsiyə qradustan 35 Selsiyə qradus qıca. Tövən temperatura 21 Selsiyə qradustan 23 Selsiyə qradus qıca buludikən. Demək dostlarımız, əmdə hər vaqqıt bizdən şu avaraydın aldın məlumatımız, ən yığalətik avaraydın. Aldım məlumatqa, alaydı, diqqət qılışanlarını təvsiyə qılımız. Çünki əmdə dəmiliş məzqildə sırtlağı çıxışını köpürək oylayımız, bardıqan cayımızdan avarayı əhvali, yol qatnaş əhvalini bilişmə, bizdən səbrimizdən könüllük, xatircən buluşu üçün naidi, mühim bir nuqta dəb oylayımız.
2: Doğru.
0: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, onda bulsa uçurlarımız davamlıq diqqətənladı boludu.
2: Caylar esil paliyyətlərini ötküzüb, dönüğü bayramını kütüb aldı.
0: Yaqınqı günlərdən bu yan Abdunum rayonumuzdakı caylar Dönüğü bayramını xoşal xoram kütüvüliş üçün mol məzmunluq, rəngdar fəaliyyətlərini ötküzdü. 6-cı ayının 16-cı günü mədəniyyət tomurğa barıslıq qılıb, mədəniyyətin ortaq yuğuruş, quyuq muhabbətə tolğan Dönüğü bayramımız başlayımı paliti Çöçək şəhərindəki musiqi meydanında başlandı. Fəaliyyət meydanında Cungu Lungi, Dəryağı Mədhiyə, Cunhua Milleti Bir Aylı Kişiler qatarlıq numurla növət bilən orlandı. Arkadan kızgarlık kurukluktaki long kulvak müsabakası kızgın başlandı. Bu katımkı müsabakı gecemi 16 komanda katlaşkan bolup, her kaysı grupedeki komanda azadırı 45 metre uzunluktaki tez süratlik müsabakı yolu da şuarı toğlap,

0: Ətlik qədəm taşlab, yaxşı maslaşıb, cəsarət bilən axırqı nöqtəyə atlandı.
1: Bortala şəhəri Çindil köçə başqarması, Şüyən məhəlləsi, Bingtuan 5-ci şi, 86-cı tuan, 22-ci liyəni bilən birlikdə Dönvo bayramını birləşmə dostluq fəaliyyəti ötküzdü. Zonzu tügüş müsabıqısı, qızqarlıq oyun, zihin sınaş, naqşı sul körgü, Gülxan keçiliki birləşmə köngül içiş fəaliyyəti qatarlıq mol fəaliyyətlər hər millət işçi xizmətçi ammini zonzu yupurmuqdan xoş yedi tarap durduğun bayram kəpiyyatıqa tixim yıqınlaşdırdı.
0: Aqsu şəhri Qaratal bazarının 4-cü növətlik long qolvaq müsabıqısı fəaliyyətidə 8 komanda köl yüzdiki müsabıqı yoluda kəskin müsabıqılaşdı. Mahirla palaq urub bir ritimdə hərəkət qıldı. Long qolvaqla dolqun yerib uçqandak ilgirlidi. Qırğaqdakı tamaşaçıların qızğınlığı nəhayət yuqur olub, mədəd, alqış, təntənə sadaları üzülməy yağrab, adətdən taşqırı qızıb getdi. Yaşarmışı Dönvu bayram məzgildə əmdəyə zonzu yeyimiz qo.
1: Doğru.
0: Muşu oxşımıqan təmdəki zonzuların yeyişini xalab atqan dostlarımızə, məsələn, bir nəçə gündüm bu yanqı bizdən bir vasitə köz işlərimizi köd onla.
1: Doğru.
0: Zonzu yeyiş paliyyətlərini köd onla. Maşincan təmdəki zonzularını tetib baxsanlamı buludu. Hazır ölümçidik ki, muşu yerlik damlarını çıxırdığa aşqalada asas cəddin ba, Andan sayacı dostlarımız qımı, muşu sən şıxanızı ətrafı, da baza ətrafı
1: dımı. Doğru.
0: Muştaq alaydı, zonzulani, satıdığan uğrunla həqiqətən köp, həqiqətən bək peyzi. Andan xuddəngi sayacı bağan dostlarımız, abayatın mucinin şaptılını, anırını maxtuduq qo, azar qal şaptıl çıxıdığa vaqıt. Onunla başqa yeni bir alaydı, bir meyve bağ xuddəndə. Xuddəngi berib baxan dostlar belədi. Muşu məzgildə pəqət bir nəçü gün muşu qısqı məzgildə çıxıdığan, Toşuş biraz kolaysız. Bak asan tüsülen bir kıl. Demallıkka, buzluk kalışka aran durduğun şaptuğunun bir türü var. Tek yedi. Kavap bilen tekini bilen yiyemiz. Çünkü tekinin tabiitini sok tep koydu. Çünkü ondan da yemekliklerin tabiitini bak ayırıp yiyemez.
1: Doğru.
0: Kavap yiyen de yiyemiz. Teke köp gök ara. Çok küçüklük bak alaydı çok memez. Yuğarak örükçilik kilidu. Xuddəngi bağan dostlarımız muşunumu tetanla. Andan Xuddəngin özü de. Ərxil məşu yerlik alaydılıq yəgə zonzuların dönmü bayramı məskildə yəppi qışın ərgiz unutmaqla vay vay vay bək pəyzəylik zonzular üstügə qoyğan el qetiqə məsqara süzmə el süzmümün bir qıl alaydı qılınğan süzmədə əslətəm insanlarımı buludu süzüm bilən məsələn zonzini Üzüm şirnisi bile insanlığımı buludu.
1: Doğru.
0: Üstüge her hıl marabbala.
1: Kocanla.
0: Aşı marabbalanı ip koyup insanlığımı buldu. İş kılıp temleri birbirinin peyzi, karısılam edemnin. Yigiz kep gitdiğen şundak. Hem de dönvü bayramı da çokum zonzu yeyimiz o dostlar. Muş zonzuların tetip bakınla. Ürümçüdümü nurgun caylardı ba. Şu zonzuların çokum tetip bakınla. Cuma bayramının yarışıqı dostlar.
1: Doğru. 9-cı növətlik Cüngo Asiya Avropa körgəzməsi tətir sınaq basqıçıqı kirdi. Ürümçi şəhəri 3S şəhər sübdi mülazimət sistemisini ilan qıldı.
0: 9-cı növətlik Cüngo Asiya Avropa körgəzməsi başlanış aldıda Şincan Xəliqara Yığın Körgəzmə Mərkəzi meydan saraylarının dərəcəsini östürüş, özgərtiş və universal kapala təyərliqi asasi cəhətdən tamamlanıb, yeni qiyafət bilən hər qaysı caylardan kəlgən mihmanlarını kütüb aldı. Ürümçi şəhəri 6-cı ayının 17-ci günü 3S şəhər sübti mülazimət sistemisini rəsmi ilan qılıb, yuxarı ünümlük soda işləri, ravan səpərgi çıxış, rahat durmuşdan ibarət 3 con böləkini çördəb, çiqra halqağan pul muamilə, kəsb körgi, itibarlıq səpər, bilət kötki ixtisadi, mədəniyyət sayahat körgi qatarlıq bir qatar tədbirləni oturğa qoyub, inçikiləşkən mülazimət arqılıq bu katlı körgəzminin unuşluq ütküzülüşüqə kapalatlı qıldı.
1: Qatnaş cəhətdə, amivi qatnaş, metro, kira avtomobili, toxtalğı meydani qatarlıq transport küçü baylıqını bir tutaş pilallab, zakaslıq məxsus liniya, əxsız avtomobilgı olturuş, toxtalğıdın ortaq bəhərliniş, aqıl itəkləşdən ibarət 4 çoğun tədbirini yolğa qoydu. Körgəzməgi qatnaşqan sodigərlər, sitavalğıcı sodigərlər, kəsbi tamaşımlar körgəzməgi qatnış genişkisi ya ki kiriş biltigi asasən bütün şəhərdiki amivi qatnaş, metro, BRT-qa əqsiz oltırısı boludu. Asaslıq sodi çəmirkədə toşuş avtomobili baş bekti təsqilinğan bolub, bevasitə yığın körgəzmə mərkəzigi bardı. Yığın körgəzmə mərkəzi ətrafıdakı 3 kilometr dairdəki 6 orqan, karxana, kəsbi orun körgəzmə məzgilidə, yəni 6-cı ayının

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yıqdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi muharir Murad Xopur.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bevasitə anlatılıbatqan Yollarınızdı Biz Həmra proqramımızı. Yollarınızdı Biz Həmra proqramımızı.
1: Şunaqa anlıqçılar, Yollarınızdı Biz Həmra proqramımızı davamlaşdırırız. Qani, davamlı qızgılıq bilan qatnaşınlar, naqş küylərdən, tuxadın, çıxıcı, ozırılını aldıq şunamı dostlar. Qani, kəygən uçurlardın, yet gözümüzə paylanqaşmasanlar buludum. Nur. Bulur, rahmet. Mav altın gümüş yolları dedin, mav çomboza qarap manqalin yedem, maşallah bək köp tosuluş bakken, he? Kaplan?
2: Amzay mav yana poğaçlasın, çıkartmış kanen gözlerden, çimatın az dağa yer sosyaşına sebep olsa, sol kol tarafta bir maşına buzak kapta, kendini gidiyken, azaktan rüspak koymalık için,
1: Qulcuda, ula qulcuda, tek gidi birinə.
3: Qulcudan Zükrə yaşma, təşəkkür.
1: Yat otağın, davam.
3: Qulcudan Zükrə, qəbət qanda alaqlı işinə.
1: Buna desiniz, hazır ula anlamaydı. Cibuq kirinə, cibuqa. Abilkem, qulcu taksi, cibuqun qoxmay kürələm siz. Hə? Cibuqun körüb, şək baralıqda yürək bolsa, cibuqun kürsünüz aşı. Taş uçaqı basınız, görüşələyiz Yani uçurlardın, Tunxvan sıçan aldı yollar avan, Göç bazarının aldı yollar avan dedi. Bu da onun uçuru. Yine biz hazır Çingdağı kəldiq dedi. Sayatlarınız yaxşı bolsun, Abdurrahman Sönkçakımız. Göç bazarının aldı yollar şunda avan degen uçurunu istildim deyə anlıq uçumuzu əvətib du. Köptün köp rəhmət. Yeni davamlı uçurlardın. Ablıqat əpəndim deydi, maral bişidi ki, Çin'in qış basıdığan dostla. Yaq, mən maral bişidi ki, çeni qış basıdığan dostunla bulu mən tamak yap, ulturgan ma naqş bilən ma o tamak şun çilek aduq çıqadı ki, deydi. Bizim xoş bulduq mış naqşa, cayın tipip donda bosa. Mən hazır naqmaydan köz üçün ködüm. Uşurcan taş uçaqda qaş teşi bağımdı, dəb şunun bilən qapdı odanla. Qaş teşi uçaqla bək çıraylıqken, haqiqatən çıraylıqken, biraz bir körüb, Körüp ketişmü bir gap tamaqlarıq eğiz deyip keliş bu teximü katlı gaplarda. Qani anlıqçı dostlarımızğa yetküzdiğan bir qısım uçurlar ba aldı bilen avarayıq mı nusatik uçurlarını bir yetküzeyli. 6-nji ayning 19-njı günü keçidin 20-njı günü kündüzgeçe Eli Darya Vadisi, Janubi Şinjanın qaribi ve Bördala Oblastının tağlıq rayonları, Tarabagatay vilayetinin tağlıq rayonları, Altay vilayetinin tağlıq rayonları, Şihanze şehrinin janubidiki tağlıq rayonlar, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanji Oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayeti, Bayınqulun Oblasti, Qumul şehrinin şimalidiki tağlıq rayonlar, Qatarlıq çaylanın qısmen rayonlarında azraq yağmur, Dıngız yüzüdün yuqarı egizlikdiki tağlıq rayonlar da qar yağıdı ken. Bunun içində Eli Darya vadisi, Bördala oblasti, Tarabagatay vilayetinin janubi, Janubi Şinjanın qarbi, Xotan vilayeti, Bayınqulun oblasti qatarlıq çaylardaki tağlıq rayonlarının qısmen jaylarında oturhal yaki qattıq yamğur, qısmen jaylarda qar yamğur yaki qattıq qar yamğur yağıdı ken. Şimali Şinjanın şimali, Janubi Şinjanın qarbi, Şarkı Şinjan qatarlıq caylada 5 bal ətrapıda qarbi şimal şamili, şamal eğizlerde 8-9 bal boran, Janubi Şinjan uymalıqının otura və şarkıda 5 bal ətrapıda qipa şarkı şamili, 7-8 bal ötkünçü boran çıxıb, qısmen rayollarda çantuzanlıq yaki qumboralıq avarayı görüldükən. Tianşanın şimali edigi Şarkı Şinjan, Bayınqulun oblasının janubidiki qısmen rayollarda 35 selisiya gradustun aşıdığan yok temperaturlıq avarayı görüldükən. Bunun içində Bördala oblastının şərqi Tarabagatay vilayetinin janubi, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sanji oblasti, Bayınqulun oblastının janubi, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarında yuqarı temperatura 37 selisiya gradustun, Turpan şəhri Qumul şəhrinin qısmen caylarında 40 selisiya gradustun aşıdıkən. Şinjanın başqa caylarında hava uçuq, bəzi bulutuq bulub şəmal küçü anca zor bulmaydıkən. Yəni davamlıq dosturumuzga ketküzüdüğən məzmunla ba. Yəni, müşu muxbırının

Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüp 3 yataqını 4 yataq qılıp alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tafsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öyücay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650

0: Şükürüm sizlərin işinlə qır qaldığım buldu. Yenə sizni jixnas yeməydi deyə apamığan nimə? Yeyə verib şu tamaq yedğanlı gəp bolğan ki. Deyə qarğay qız doğru düşünübdi. Ay, Qashqalaq bir qalsa qarğay qız, ay şu Qashqalıda görüşəmiz, deyəmi? Yenə uçurladın Ravan taksi.
1: 174 yol xəbərimi Qumyoz yolları Ravan kənə.
0: Barlıq kira avtomobil şoförlərinə bək rəhmət etmən, Ürümçidəki barlıq taksi, tur taksi, barlıq kira maşinələri aytıqçılarğə çin qalbimdən təşəkkür bildirmə deyib aldınqı günü yollığan uçurkansız yollab tikansız. Hazır yenə bir qıtım kira avtomobil şoförlərinə rəhmət etmən deyib yazıbsız. Məşu sizə rəhmət etdim ba proqramsında. Yenə bir qıtım təfsili məzmunlarını dəb durub rəhmət etsiniz. Təklif qılımız. Qəni dostlar, avara özgürüşü Qarabağaylı. Bugün 2026 yılı 6 ayının 19 günü cümə. Bugün kündüzün keçi gecə hava bulutluq buludu. Temperatura 22-dən 32 zilisiyə qradus qıçə. 20-ci əsla kündüzün keçi gecə hava uçuq, dostlar, hava uçuq. Temperatura 22-dən 34 zilisiyə qradus qıçə. Ondan başqa yenə 21-ci Tesla kündüzün keçi gecə hava uçuq, temperatura 23-dən 35 selisiyə qradus qıçı buludu. Hava bək yaxşı gəl, dostlar, maa bir nəçikülükdən bilişdə taqqa, baqqa çıxıb da oyunuqda şunda yaxşı hava rayı bubdu. Dostlarımızın dəmilişlərinin nəyət yaxşı əhmətlik ötküsünü ümit qılımız.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Ені шу түрік вәт түріттің кейпі ма?
0: Жұндақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатқышы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәт түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
3: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Şinjan radio televiziya stansiyası 107.4 Qatnaş sənət radiosunun Qanun sizge hamrah proqramımızda anışanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun sizge hamrah proqramımızda tövəndəki məzmunlarda anıltış verimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə təbii baylıq ministerliyi qatarlıq 5 tarmaq birləşib 7 cəhətdəki islahat tədbirini oturğa qoydu. Qarmay şəhərlik qanunşünaslıq cəmiyyəti, Qərbi qısım qanunçılıq münbiri, qanunşünaslıq nəzəriyyəsi və əməli işlər tədqiqat xizməti boyunca münəvvər kollektiv olub bahalandı deyən xəbərlə diqqətinizdə buludu. Dilo və qanun səhifəmizdə ərmək hayvanını bəqışda məsuliyyətini toluq ada qılış lazım. Ərmək hayvanını mədəni bəqışının özü məsuliyyətçən bolğanlıq deyən dilo misali diqqətinizdə buludu. Amma üçün əmli iş qılıb beri səhibimizdə bolsa, rayon çəklimisi bozub taşlanıb, Barıköl Nahiyelik Xalq Sot Məhkimisi Bulutda 5 əmgək mülazimət macerasını mürəssə qıldı digən məzmun deyqtınladı boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyqtınla qanun sizgə həmrah proqramımızdın təpsili məzmunlardı bolsun.

Qarmay şəhərlik qanunşunaslıq cəmiyyətinin alaqadar məsuli mundaq bildirdi. Qanunşunaslıq tədqiqatı asasi kəsibini sicil çoğunqurlaşdırıb, ғərbi qısım qanunçılıq münbirinin əla süpətlik süpsidin paal paydalınıb, rayon halqağan qanunçılıq boycu ilim almaşdırış, həmkarlışını küçəydib, əla süpətlik tədqiqat nəticələrini mücəssəmləb, yuqarı səviyyəlik qanunşunaslıq tədqiqata arqılıq, qanunçılıq qarmayı qurulışıqı küç qoşub, qarmayının yuqarı süpətlik tərəqiyyatını puxtu qanunçılıq nəzəriyyə tirki və əməli işqapalıdı bilən təminləyimiz.

0: Яны қарайдыған болсақ, Шимгу yolu, Дунчуа yolдан Вэнчуан ғарбы yolға ча чарым шимал yönülüştüm. O машинлар біраз көпірек yürüyüş аста. Төнжелу umumi линияда машинлар біраз көп. Бұлып мұма о Таусчан қызыл жырақта. Дабызадын Таусчан қарап маңған yönülüş, ұндақлы қаршы yönülüşті. Сәл өчірат болу жәхвалы ба. Yen'an bağca Yen'an yolunun Yen'an bağca aldıdaki kızıl çırak Rüyda qarap mangan yönüşte maşınla biraz köp andın Şınlilu. Adıl Sodzari'nin aldıdaki yol bilekleri de maşınla biraz köp yürüş asta. Yen'an qaraydıgan busaq itibak görüknün astı dostlar. Dabıza qarap mangan yönüşte maşınla biraz köprek yürüş asta. Andan Çinginlu, Dabıza qarap mangan yönüşte maşınla bək köp, Donvay Uxandın Dabızağı çüş iğızıdım o, maşınla bək köp yürüş asta. Veyma Odasanın aldıdaki kızıl çıraqta, Tönceludun Dabıza qarap mangan yönüş, maşınla bək köp yürüş asta. Cefanlu, Dabıza ətrafıdaki yol biləkləri də maşınla acayip köp, dostlar yürüş asta. Onun başqa, Xepinnallu, Anıballa saxlığın saxlaş doktorxansı ətrafıdaki biləklədim o, maşınla biraz köp yürüş asta. Xinhuanlu, muşu Tianshilu, din çıkıp ma bu tumarız qarap mangan yönüşken, Xinhuanlu'nun muş kızıl çıraqda sel öcret buluş ehvalı ba dostlar. Onun başka yana Guanghui körükten, Tuanjialu'ga çıkış muşu yoldu mu, maşınla biraz köp yürüş asta. Hazırkı yollanın əhvalı manımışındak dostlar, köpünçü yol bilekleri bulup mumuşu sodu sarayla, yemek şimek sorunları, sayahat mənzir noktaları, bağçılarının ətrapı da maşınla biraz köp yürüş astacımı. Andın təxtirin uçurbağa eşkinci aylan müvəşirava meccan körüktün ihtbaq çüş eğızıqıca, ihtbaq yolu çüş eğızıqıca dəb uçur beribdu. Rəhmət andın Qadijanın uçurbağa gən anlaylı.
1: Biz yetipte tırsalat kalsam, Kaşkaşağız yol kavri, Kaşkaşağımın periştirlikimi aldıdım, işlem daha kılıcırak. Ben 98-99 liniyada, müşahidim kurapman kalma. Ayrıca ayrıca çıkan şarkı dostla, 5'in burrak mağazı.
0: Demek ki, Kaşkaya'da ayrı durumu çıkılan dostlarımız olsa, sen burun menenle yolladı maşınla biraz köpken. Abdu'nun uçuru bak, Fukan Koçaları da maşınla biraz köp, diğer uçuruna ebatıp da, andan Abdikerin uçuru.
2: Yolu sorar, Hırsat Hanım, Erk Bacak bu yolları. Bir daha şunu görürük, Vangzal Yansak'ı manga yolluma çoğusak yok, pusuk yok.
0: Yüncüen yollarımı Ravandik'e uçurunu berip diken, Abdikerim. Rahmet, Nurali'nin uçuru bağlaydı.
3: Salam, 1074 taşladım yolu süre. Ben daha çoğuttan aldık yolları Ravan.
0: Rahmet, yollarınla devamlı Ravan bulsun dostlar. Yani yeni yol uçuruları bulsa, devamlı bəhsanla anlıqıcı dostlarımız şunun qasasen özlerinin. Bardağın cayığa bir naydı, Ravan yollarını talap bir vağan bulsa. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, bizden bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzauti alayıdı tələb qılğan telefon 187-də 0903-33-37-də. Tırıq və tırıq dağlarını bazağı salğan tırıq soda çəklik şirkətim o. Programımızın alayıdı tələb qılğan bu orlağa Çin dilimizdən rəhmət eytdimiz. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdə dönvü bayramı münasibəti bilən nurğun dostlarımız özlərinin ətrafıdakı ya bulmasa, başqa əmdə yıraq-raq boğan sayət mənzərə yollarına oynıqlı bağan buluş mümkün. Dostlar, bir xətərlik alay, diqqət qılaylı yollarının əhvallarını, şocayının avaray əhvalını iniq iqilgəndin kiyin, andın səpər təyyarlıqlarına ravruz çaydı qılıb bir şınlarını təvsiyə qılımız, andın ürümçüdəki dostlar bir qısım yol biləklərdə yolla, remont qılınıb atqallıqa səbəbidin səl qatnaş besiq buluşu mümkün. Manım uşundaq vaqtda ısıq güllədi, səvircan bulub, keypiyatınlanın aydı yaxşı tutub, bozu usuzluğunu köpərək içib bunda ısıq vaqtlada. Özanlanan salamətkini asıraq, bir xətər yürüşünlani təvsiyə qılımız. Andan sayət mənzərə yollarığa bağan dostlarımız bolsa, bulubmu tağlağa, bağlağa bardığan dostlarımız köpərək buldu. Muit tazlıqağa alaydı, diqqət qılaylı. Qalaymıqan əxlət taşlamaylı. Şu yerdə yığılğan əxlətlər bolsa, sol yoxalda qaçılab, bəlgilənən yerə taşlayılı, nayt mədəni səyahət qılaydı. Çünki həm də hazır ekologiyalik mühit nayt yaxşı. Nurğun yavayı heyvanatla bəzi vaxtda keçilir şu caylağa düşüb yeməklik izləb ya ki düşüb qılıb sol yoxlarını biz daşlığan qutularını ya ki şu nəsləni yeb qılıb bəlkəm həyatından ayrılıb qılışı mümkün. Muşlarını təfsili uylanlar dostlar. Andan tuprak qonda qalay müqannasını taşla bəsək şu caydakı ösümlüklərin

Достлар, аңлаватканыңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программамызны Хотан шәһри Қарқашөлі 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ашлық май заводы, Тирет сода чәклек şirketi алайыт талап кылган. Югарыкы урынларга көптен-көп рәхмәт әйтәбез. Korladaki bir jüp aksıngıl altın tepivasımı köz qırını sanmay mektepnin taqdirlishiga erişti. 6-nji ayının 15-nji günü Korlu şäherlik 13-nji otur mektepnin bayraq çıqırış murasımıda mektep işki lavhani ayrım-ayrım halda 3-nji yıllık 9-nji sınıp oquğuçısı Rişat Mecit bilen 2-nji yıllık 10-nji sınıp oquğuçısı Merziya Mecitnin qoluğa tutqızdı. Hemde ulağa altın tepivasımı köz qırını sanmaydıgan yaxşı ösmör degen şereplik nam berip, bu bir jüp aksıngılının mədəni, xayrilik işini aşkarı taqdirledi. Bu illik hikayeni bir hafta burunqı işten başlap sözleşki doğru keldi. 6-nji ayının 7-nji günü şehir ahalisi Çın xanım hem bəkra velisipitine minip sırtkı çıkkanda ehtiyatsızlıktan muyum uçuru saxlanğan taxtı kompüterini velisipitinin sevitide unutup qaldı. O taxtı kompüterini çürüp qoyğanlığını bayqap, əsli yol bilen qaytıp izdegen bolsumu, amma hem bəkra velisipitinin sevitide taxtı kompüter yoxturatdı. Jedelashgan Chin xanim darhol atrofni izlagan bo'lsa-mu, hech yerdan topamadi. Chin xanim nima qilarini bilmay turganda, yo'ldan o'tib ketayotgan shahar aholisi uningga ishki o'quvchining taxta kompyuterni tepib olganligi. Shu yerda egisini saqlagan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmaganligidan u taxta kompyuterni yaqin atrofdagi saqchi ishlar punktiga olib berganligini aytdi. Chin xanim qimmatlik buyumining yaxshi saqlanganligini bilgandan keyin ko'ngli joyiga tushib, darhol saqchi ishlar punktiga tonup elveliş qımandı. Taxta kompüterni alğanda o işki ösmirning texi özining ata-anasining aloqalishi telefon nomerini qaldırıp qoyğanligini körip, darhal telefon berip, ballarning ata-anasiga rahmat etdi. Taxta kompüterni tapamaydigan boldum dep oylagan edim. Amma taxta kompüterni tapamaydigan boldum dep oylagandim. Bu işki ballarga alayid rahmat etiman. Bu maktabning axloq tarbiya natijalarini to'liq namoyon qildi, dedi Chin xanim. Özünün nərsisi bulmasa, hər giz elvelişki bulmaydı. Taxtı kompüter bək qımmət, iyisi çoxun bək cidiyiliş bətdi edəb oyluduq, dedi sınlısı Merziya Mecit. Aksi Rişat Mecit mundaq dedi. Məktəb daim səmimiyyət əxlaq tərbiyəsini qanat yaydırdı. Oqutuqçılamı daim bizgə əsli məqsəd üçün duruş, altın tepi vasımı göz qırını sanmaslıq doğrusu tərbiyə verdi. Kiçik işladımı şəxsi pəzilət ən əks etdi. Korlu şəhərlik 13-nji otur məktəb partiya baş yarjəkisinin şujisi Wang Lianqing mundaq dedi. Məktəb əxlaq arqılıq adam tərbiyələşdən ibarət tüp vəzifədə çıng durub, məktəbnin oçıq yoruq kişilik pəzilətini yadro qılğan adam tərbiyələş ideyasını çonqur yıldız tartqızıb, səmimiyyət tərbiyəsi, mədəni əxlaq yetildirişini bayraq çıxırış mürasimi, məxsus temilik sinif yığını qatarlıq oqutuş fəaliyyətlərə sındırıb, oququcuları isil pəzilətini tonuş, ümumi əxlaq rəyi qılış, şəxsi pəzilətini çıng ishqa ünsiz yetakladi. Maktab bu ishki o'quvchini maktab ulg'isi qilib, barliq o'quvchilarni mavqani atrofidagi kichik ishlarga qo'yib, o'zini tavlab axloq yetildirib, Jonghua millatining an'anaviy go'zal axloqiga varislik qilib, samimiylik orqali yaxshilikka intildigan istilni butkul maktabga singdirib, o'smirlarning jo'shqinligi orqali Nashbit shahrining madaniy yangi kayfiyatini namoyon qilamiz.

экранга тикелип карап туруп. Бирок тосулуп калган тажсыман артерия кан томури янала раван эмес эди. Операция коллективи дархал жүрөккө терек куюш жидди операциясын башлап, артериядан неч киргизип, тосулган кан томурдагы кан нокчусун сүмүрүп чыгып, чыгарып, андан шарысыман халты менен томурдагы тар орунун ичип, эң акырда терек селип тосулган кан томурун терди. Ар бир кадам найт пухта элип берилди. Операция оңшук тамамланды. Илгири сүнүй жүрөк өпкө менен когдолмаган акыбалда буланы тамамлашны ойлошкому жүрөт кылгылы болмайды. Сәхәр саат 2-дә жүрөккө нәйч киргизип дәвалаш операциясы ахырлашты. Жаңмен 1-нче катарлык өткәлдән өтте. Әмдәге җитди эш 200 км-га якын кечилек мусафаны тамамлаш иде. Автомобиль тәвриниб кәсә ЕСМО машинасының нәйчесе өткилеп кетиши. Кан уюшка каршы дорылар таңпонсызлышы. Üskünlə xətərlik əhvaldan siqnal verişi mümkün idi. Liu Yongonun közü küzdüş əsvabıq tikilgən bulub, Su Jiyo, Nəycə və üskünlərini işki qolu bilən qoqdab duraddı. Hər 10 minutu bir qıddım qan besimi, yürək ritmi, qandiki oksigen miqdarını məlum qılıb, barlıq nəycələrinin oranını bir qıddım təkşürüş gərək idi. Qutquzuş avtomobili qatlıqıraq silkinib kəsə, bu işkisinin yürüki qartlı qılıb getətdi. Qutquzuş avtomobil içində üskünü ekranının aciz nuri ciddilikdən türülgən çıraylarını yortub duraddı. Derin sırtıda qapqarangı çöllük kəyində qılıb atatdı. Bəzidə yalğız yol çırığı körünüb qalatdı. Səhər saat 4-də qutquzuş avtomobili axırı avtonom rayonlu xəliq doktorxanası qorosuğa kirib gəldi. Yürək əğir kesəllərini küzdüş öyünün çırığı yoruq bulub, karvat, nəpəsləndiriş üskünüsü, küzdüş əsvabi baldırla təyərləb qoyulğan idi. Кейінгі 20 айдың көпірек вақытта давалаш бір күн мұ үзіліп қамеді. 6 айның бірінші күні ЕСМО машинасы оңышлық әліп етілді. Докторхандың чықыдыған жағда жаңмейін докторға. О күні кәште мәнсіләнің қан бесімі бейхатар дайырығы өрледі дегеніңлерін аңлап, өзімнің гөр ағыздың қайтып келіні келдігімді білдім. Рахмәт сіләге, дедің.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттыбыз. Төмендә Чигра мудабия линиясыдагы иллыклык яткызгыч тага мавзулык ахбарат хикаясы тәкъдимләде булды. 6-нчы айдагы Памир игезлегидә суык шамал ушак карларны яныла учуртып келәтти. Şinjan Atış şəhri Tügürməti yezisi Yidalan təvəlikidə hər gün səhərdə həmişə məşında qavaray görlətdi. Turdu Osman belidiki qamçını tutub, Şinjan hərbi rayonu Meydan Çigra müdafiə liyanidiki ofitser əskərlər bilən birlikdə 37 il manğan Çigra çarlaş yoluğa atlandı. 1989-cı ili 20 yaşlıq turdi, atanısının qoludun qamçını ötküzvelib, Çigra qoğduğuçısı boldi. O, növətçilik qılıbatqan 45 kilometrlik Çigra liniyasidiki tağla iğiz, yolla xətərlik, avasi turaqsız, dərya yolları girəlişib gətkən. Xətərlik çoxqula zic bolub, yil boyu şivırgan toxtumaydı. Çarlaş muhiti intayın cəbalıq idi. Şundaq bolsumu, o Çigranı qoğdaş xizmətidə başdan axır qılca bexəstəlik qamidi. Bir qatım Çigranı çarlaş jarayanında turdi jiyani beqvatqan qoy patısının Çigra sim toruğa yaqınlaşıb atqanlığı. Bir neç qoyning Çigrasızlığından ötüp ketkenliki. Jedelishib qandaq qılarını bilmay qalğan jiyaninin Çigrasızlığından halqıp qoylarını qoğlap yandırıp kenmekçi bolıp atqanlığını görüp qaldı. O naq meydanda jiyanini tosup, "Dövlət Çigrasızlığından ötüşki bolmaydı. Qoy yutup ketse tapqılı boladı, amma qaydını buzışqı bolmaydı." dedi. O, jiyaniga bexatar rayonuna qaytishni nasihat qilib, darhol otliq liyanduyga berib, akvalini doklat qildi. Ofitser askarlar tezdan naq maydonga berib, bir taraf qilib, yushurun xavfni vaqtida tugatdi. Bir yil qishda Pamir egizligida qattiq shivirg'an chiqib, temperatura 0 dan tovan 30 nach selsiya gradusga tushib qoldi. Bepoyon tog' dalalarida ko'rish darajasi intayin tovan edi. Çigra müdafiye liyanidiki 7 ofitser asker taqqa çarlaşqı çıqqanda toyuqsız alaq özülüp qaldı. Turdi bu xəbərni anglab, dərhal bir neçə çigra qoğduğucunu təşkilləb, atlarını qamçılab, qarşı vırğanğa qarmay izdəşki atlandı. Bir neçə saat cəpalıq izdəgəndən kən putqılı tonglab, qetib qapsılıb qalğan ofitser askerlərini tapdı. Turdi qılçı işkilənməsdən paxtlıq çapınını selib, üşüb qalğan cangçilərgə keydürüb, ulanın atlarını yitiləb, qarını qoğlab yol içib, axri ofitser əskərlərini bexətər rayonuna apırıb qoydu. Şundan başlayıb ofitser əskərlər turdini illiqlıq yetküzgüç tağa dəb ataydıqan boldu. O, izcil qızğın ottak qalbi bilən Çigranı qoğdavatqan ofitser əskərlərgə illiqlıq yetküzüb gəldi. Ətiyazda o ayalını elib, hərbi bazıqı berib, yer ağdırıb, köktəb terişqi yardamləssə, Tomuz gülləri ıssıq ətkən çay təyarlab, çarlaşdın qaytıb gəgən cangçilərini kütüb aldı. Küz gülləri o hərbi səbdin çikiniş aldı durğan, pişqədəm əskərləgə həmrah bulub paranlışıb muğdışatdı. Qışpəslədə qardın kiyin təşəbbüskarlıq bilən kənd ahallarını başlayıb, yoldaki qar muzlarını tazlaşqa yardamlışatdı. Yil boyu ofitser askarlar bilan mörini mörigi terap mudofiyada turib kelgan turdi qilcha yoshirmasdan yangi jangchilarga tajribalarini o'rgatdi. U o'zi izdinib deb chiqqan bulutqa qarab havo rayini bilish, toshni pariqlandirib yer shaklini tonish qatorliq chigra charlash mahoratlarini har qitimliq birlashma charlashda bir-biriga o'rgatib, shamol eg'izi, xatarlik yantoluq qatorliq yoshirin xavflarni bir-birlab askartib, ofitser askarlarning vazifa ijro qilish jarayonida xavf xatardan saqlanishiga yordam berdi. Yeshning cho'ngishiga egishib turdi, bar-bara yo'l mengishda qiynaldigan bo'lib qoldi. Lekin o izcil ofitser askarlarning charlash bexatarligiga ko'ngil bo'lib keldi. O bultur Chigradagi o'ng'il-to'ng'il yo'llarni ko'rib, uyma-uy kirib, yurtdoshlarni safarbar qilib, charlash yo'llarini birlikda tuzlab, barimnut qilib, ofitser askarlarning Chigrani charlaydigan yo'lini mengishiga qulaylik qilib o'ngshab berishni aytdi. 30 necha yildan buyon turdi Chigrani qo'g'duvchi ofitser askarlarga hamroh bo'lib, o'z aro hamdamdi bo'lib, cho'nqur do'stlik o'rnatdi. O, ilgiri keyin bo'lib mamlakatlik emgak namunichisi va mamlakat bo'yicha armiyani himoya qilishdagi eng go'zal shaxs qatorliq sharaflarga erishdi.

dostlar, bugünkü programımızda tüəndəki məzumlardan altış birimiz məktəb işçi sırtıda səhibimizdə 2026-cı yıllıq məmləkətlik yaşlar özmürlər aləm qatnışı boyunca, yəni Şincan Müsabıqı rayonu yıllıq yartış müsabıqısı başlandı digən məzmun təqtaladı buludu. Məşhur şəxslərinin balılıqdiki qayları səhibimizdə oqutuqçu oqoqıcılarının iğzidiki danlıq pən texnikada yıllıq yartış kiçikdarını qauşinin hikayesini sözləb verimiz. İlim pəni günəyli, ilim pəngi əhmiyyət birəyli səhibimizdə neyim üçün ösmürlər gəmi axçay çıxıdı digən temada toxtılımız. Qınındaq boz kiçik dostlar, əmdə də qıtanla proqramımızdan təbsili məzmunlar da bulsun.

Ürümçi şəhərlik 12-ci başlanğıc məktəbdə 5-ci yıllıq oquğucusu Gaoxing oququcu oququcularının yığısıdakı danlıq pən texnikada yenilik yaratış kiçik darını. Yaqında o müvafiqiyyətlik halda Abdunum rayon boyunca yeni dəvirdəki yaxşı ösmür bulub bahalınıb, ösmürlərə xas qızğınlığı və qatdiyliyi bilən quyaşqa qarab ösüb yetilişdək kişini ilhamlandırdığan hikayeni yazıb çıxdı. 2021-ci yili Jurong Haunamlıq Mars Machines'ının müvaffaqiyyətlik qonğanlıqının xəbri Gaoxing'nin qalbigə çoŋqur alam boşluğu üstüdə izdinish urqını çaşdı. Şunundan itibaren o pantexnikada yeniliq yaratış dünyasına çoŋqur çöküp, müsabaqaga qatnaşdırılğan Mars'da yaşaşni, təkşürüş avtomobili əsrini puxtalaş üçün top-toğra 30 gün təcrübəxanada qayt-qayt sınaq qılıb əlalaşdırdı. Müsabakadan 3 gün burun yadroluq Tokyo taxtısı tasadibi köyüp getdi. O uduqub, yaş tökmedi. Keciləb zapcaslarını qaytadan tanşab, kodunu özgərtib, ən axırda mükemmel əsərini ilib, müsabakı maydanıqı çıxdı. Bundaq unsuzluqı bivasta yüzlənilən çidamcallıq, ətraptiki barlıq kişilərdə çoŋqur təsir qaldırdı. Onun pantexnikada yeniliq yaratışı əzəldən boşluqda ləyləb yürüdüğən xam xiyal əməz, bəlkə turmuşdiki qalıbını ıllıdıdığan əqil parasət idi. Mumısının daim şikabdın qayca, doğru butılgılarını axtırıb yürüşünün entayın qolaysız işkəllikini körüb, o nəcə ay vaxt sərib qılıb, gəp anlaş şikabını tətqiqib yasıdı. Bulun və oranını kontrol qılğıcının Şikapni dəl cayda etiş üçün ılgır kiyim bulub, sim, sulya tayaqçı bilən qayt-qayt sınaq qılıb, tərtibdiki yocuqlarını yerim keçikcə bir-mü-bir təkşürdü. O şikap qarab qayçı digəndə, nərs kərəklər quyuldığan şikapnın işik eçilğanda, mumusunun közlərdən xuşallıq onun ən qımmətlik mükapatı bub qaldı. Pantexnikada yeniliq yaratışdan sırt, o yana Şincan muzeyinin 5 yıl çıng durub kəlgən kiçik düşəndürgücüsü. Tallaşdan ötüş üçün, o bütün yazlıq tətildə hər gün bir saatdan artıq ammavi avtobusqa oturub məşqə qatnaşdı. Öyrü duruşu altını məşq qılıb, iki putu titirəb getdi. Xatıra qaldırıb, yerim keçikcə yazdı. Axırda 100-dən artıq qatnaşıqçı arsadan özüb çıxıb, 200 meydandan artıq xalısanı düşündürüşünü tamamlab, yurtunun tarixi mədəniyyətini bütün məmləkətinin arqaysı caylardan gəlgən səyahətçilərə sözləb bərdi. Adetki günlərdə o sınıbdı kitab yanı qılış paliyyətini ilib berib, alaydı maharib mərkəzəgə berib, tənhallıq kesilgə qırıbdar bub qalğan balalarqa əmraq buldu.

Dostlar, sizlərdən sorab baxsam ətrafınlarda əmdila 13 yaşı kirgən ballarının çeçidin bir neçə tal axçaş ösüb çıqqanlıqını, xuddi qarşı ayıqa yuqıb qalğan bir neçə tal kümüş yipqi oxşaş közgü alayda çılqıb qalğanlıqını uçratqanmı? Nurğun kişi bu axçaşını bu momularımızdılı boladığan xas bəlgə dəb qaraydı. Əməliyyətdə kiçik dostlarının bu çıçıqa ax kirişi mümkün bulub, bunun arqısıqa bir qanç qızıqarlıq məxbiyyətlik yoşurunğan. Hər bir talçıcımızın yıldızı da bir kiçik qar pigment pişiqlaş sağıdı bulub, toxtumastın qar boyaq işləb çıxırıb, yenilə ösüb çıxan çaşını qap qara rəngi boyaydı. Əgər bu pişiqlaş sağıdı horuluq qılsa, xam material yetişməsə, ya ki kiçik qaşla görülsə, yeni ösüb çıxan çaşlar qara rəng boyaq bilən boyalmay, appaq bub gedidu. Ən köp uçuraydıqan səbəb irsiyyət. Əgər ata anınız ya ki bu mumunuzdan mu kiçik vaxtıda baldurla çeçi akırıb ketken bolsa, ondaqda siz mu bu kiçik alaydılık varıslı qılışınız mümkün. Bu xuddi ata anınızın qoş qapaq, çoğun közünün sizge irsiyyət qalığınıqı oxşaş bolub, bütünlay ağırıb qalğalıq bolmaydı. Tən sağlamlıqı mu təsir yetküzməydi. İkinci səbəb, uzunluq yetişməslik. Əgər adətdə daim tamaqdallab, köyüktad, qatıq postluq meyvlərini yeyişini yaxşı görmək, uşaq çüşək yeməkliklərini yeyişini yaxşı görsünüz, bədəndə qarı pigment işləb çıxırdıqan zörür bulğan mis, tömür, sinik qatarlıq mikro ilmintlar kəmçil bulub, qarı pigment pişiqləy saatıda iş başlaydıqan xam material bulmağa çıxa, yetərli qarı boyaq materialları işləb çıxıralmaydı. Çaçmo asta-asta aqırıb gedidu. Üçüncü səbəbi bulsa, bədən bək çarçab gediş. Navada hər günü tapşırıqını bək keçkici işilsiniz, daim keçici uxlayalmayı qısqısın görsünüz, ya ki imtihamdın burun ızcıl bək ciddiyləsiniz, təşvilişlənsiniz. Baş tersidki kiçik qan tomurlar tarayıb, tüx altlarıqı yetküzüldüğən uzuqluq azıyıb gedidu. Qar pigment pişiqla saudi yetərlik energiyaya erişəlməgəçkən iştaşlap axçaç östürdü. İntayın aslandik əhvalda, əgər baş tersidi birli vaqtda çigirası inıq, aqtaq payda bulub, axçaş tuyuqsız köpüyüb kəssə. Ondaqda ata anınız sizini doktorxanıqı apırıb təkşürtüb, teriniz, ya ki içki acıratınlarınızda kiçik məsli bar yoxluqını təşkürtüb beqiş gərək. Əmliyyətdə bir nəşital axçaş, kiriş, azıraq mı qorqunçluq əməz? Özünü kəmsitiş texumu hacizsiz. Adətdə tamaqını yaxşı yəb, tamaq tallamay, hər günü yetərlik uxlaşıq qabalətli qılıb, təntərbiyə meydanıqı köprək berib, yügürüb, oynab, keypiyyatını yaxşılığanda qar pigment pişiqla saatini qaytadan yaxşı xizmət quldur ol buludu. Ətrapınızda axçaş üsüb qalğan dostlar bolsa, onlarını hər qızma zaqqılman. Axçaşlarını zorlab yulman. Onun bilən xuşallıqdın tən bəhrman buluş ən yaxşı usuldur.

0: Dostlarımızın kəkə uçurla qarşam abudu deyə aqımızdan yol uçuri. Yöcəngəy tərəflərdə apımobillər bir az köprək deydu. Boldu, rəhmət. Ravan taksi sizdən mu uçurunuzu tapşırıb aldıq. Uçar tort taksi niyazən say yolu yin xalinin aldıdın suculu körük kəkücə apımobillər bir qədər köp. Bir qısım yerlədə tosuluşpa deydu. Boldu, rəhmət. Yəni qaraydıqan bosaq nur deyən dostumuzdun ki, avazlıq uçuri yetib gəldi anlaylı, Nur qaysı yol biləklərdən yol uçuru vədikin. Nur.
1: Selam, azad tıklıları cılağının aldı. Altın budak da bazağını aldırdı maşınlar. Sel köpə.
0: Buldu, rəhmət.

Dostlar, diqqətinizə davamlıq məşu qatnaş bilimlərə aid sual cavabları olsun. Əgər şəxsi ilə özünün avtomobilini kira avtomobilə özgərtib kira qılsa, bundaq əhvalda hadis görülsə tələmə erişə bilərmi? Bunun cavabı olsa, erişə bilməyidi. İşlətiş xarakterini özgərtkənlikdən suğurtlanğan motorlu qatnaş vasitəsinin xətər dərəcəsi görünərlik eşib gedib, hadisi görülsə tələmə erişə bilməyidi.

0: Dostlar, anlavatqınanlar 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Əmdi dostlarımızın kəgə uçurlar qarsam şirəli digən dostumuza Söyüçən Yuli Ravan deydu. Boldu rəhmət, onun başqa Gülqəmərə. Yamalıq taqtonuli qazıxanada ücrətdə avtomobilla yox deydu. Boldu sizgim köptün köp rəhmət. Abudu digən aqımız yol uçuri, nəmin tərəflədə yolla Ravankən deydu. Boldu rəhmət. Onun başqa Guli digən dostumuzun ki, avazlıq uçuri itib kəpdu. Anlayılı ya, bu dostumuz qaysı yol biləklərdən yol uçuri bədikin. Guli. Boldu rəhmət. Onun başqa qaplandan avazlıq uçuri.
1: Yaqın mağarbıçın görəsən məşhur şəhər qaratmanda yönəşdirməsini köpdünüz.
0: Hə, buldu, rəhmət də.

0: Hə, öz halının ki avazla xuçur edib gəldik. Anla eləyə. Öz hal. Öz hal.
1: Son bəzərini aldırdım, qoşunin səbdimullah keçkirli ki, tutbu qəlifləyə yoxsunuz.
0: Buldu, buldu, rəhmət.

107.4 Qatna Sənət Radiosi hər vaqt sizgə həmra bolub gəlməkdə. Hər qitimliq yol uçurlarımız sizgə həmra bolub şəhər köçülərini kesib ötməkdə. Hər qitimliq illiq bəhrəman buluşla qaynaq durmuşdiki güzəl minutlağı sınab gəlməkdə. Dönvü bayramıda həmməylənin qalbinin güzəllik tolub, aktib alğı ilgirlişini ümit qılımız.

0: Şirali degen dostumuz Şorbulaq, 3-cü kodisi Ravan deydi. Boldu, rahmet. Onun da başqa Abdikerem akımızdan ki, avazlıq uçuru yetip geldi, anlaylı ya.
1: Qalıqəvrə edəyətli, Sumari dostu yolları, Bayın Qulun yolları, yolları var.
0: Boldu, rahmet.

Adil ismlik dostumuz, sizlərin idarının aldıdın, Tolsan Qarapmanğa yönəlişdə avtomobillər köprək, tosuluş ba, deyə uçur yollabdı. Buldu, rəhmət uçuranızı tapşırıb aldıq. Onundan başqa, X ismlik dostumuz, şu Tianshan Vanko'nun aldıda avtomobillər köprək, deyidu.

Pärxat degen dostumuz, dabaza tarapla bek tosulup ketipdi. Yarım saat boldi, mamuduq deydi. Muşu yol böleklerden ötmekçi bolgan dostlar bir ayılınıp miyip turasizlarmı? O taraplarda avtomobillar köpürek eken, tosulup eken. Onundan başqa Guli degen dostumuz, şaşımın, daşımın yollarda avtomobillar köpken deydi. Boldu, rahmet. Yana Fikirlərini yenilab qarsam, Zöhrə deyən dostumuzun özünün proqramını anlayıb atqalığını, izcil qatnışıb atqalığını bildirib, fikirlərini qaldırıbdı, köpdən köp rəhmət. Adilcan deyən dostumuz, Peyzavat, çüşdün burun bək yamğur yığıb gətdi, qaran, deydi, Peyzavatda, şünnağı, buldu, buldu. Yenə fikirlər qarsam, çəkit isimlik dostumuz, Yenlu tərəbdən avtomobillər köpürək, dostuluşba, deydi. Buldu, rəhmət, fikirlərini tapşırıb aldıq.

Xı dan janubi yoli qoşumçı yoli, bu yol şimaldan janubqa avtomobillar köprekken, lekin alayda tosılış yokken. Yan qaraydigan bolsaq Daven şimali yoli, Dondalyan qarbi yolidan İttifaq yolgıçı bolğan arlıq şimaldan janubqa avtomobillar köprek azraq tosılış ba. Xıdan janubi yoli qoşumçı yoli, yani Guanghui körükten Hongshan yolgıçı bolğan arlıq janubdan şimalğa avtomobillar köprek azraq tosılış ba. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdan məlumat aldımız. Muşu ayının 19-cu günü keçədən 20-ci günü gündüzgücə hava uçuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 22-dən 34 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayının 20-ci günü keçədən 21-ci günü gündüzgücə hava uçuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 23-dən 35 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayının 21-ci günü keçədən 22-ci günü gündüzgücə

Radio anlaşı dostlar, katnaşlı yenisi programımızdan ahırlaştırımız. Yaxtırıp anlıqan programımız qızgılıq bilan katnaşqan hər bir anlıqçılağa köptün köp rəhmətimizdən bildirimiz. Rəhmət siləgə. Programı riyasetçisi İdayət Qız Şemşidin. Növətçi muharrir Zəpər Məmtimin. Əmdi deyiqtanla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun yolları hızda biz əmrə programısı bolsun.

Qadirlik anlıqçılar, mənə arılıqla deyilsin, naqşı kiylədən uzurlandıq, dostlarımız mı uçurlarını şap, bu toxtatqantı bəlkim naqşı anlaqatqan buluşu mümkün, dəb oyulduq. Əndi proqramımız arqılıq işki pahaliyyətimiz var, birisi namı optimobil klubu pahaliyyətimizdə namı qulaqdan qulaqı yetkən, pulumuzlu ticədiqan esil Abdul Molligirin Abdullarını təvsiyə qılımız. Tünügün əmdi Molligirin Abdullarının ki, dövültümüz bazarına kırgalliginin 10 yıllıkını təbrikləş pahaliyyətini aydı. Dağdoğuluq ötküzüldü, ərqaysa əmkarlaşqıcıla, baş vakalatçıla, ərqaysa, ərqaysa kəsibki əziz mihmalla təbrikləş pahaliyyəti qatnışıb, acayip bir xil ozırlandı. Həqiqətən əmdi, şəhə qatnışqan dostlarımı Molligirin Abdullar haqqıda həqiqətən çonqur çönçik iyi boldu anlıqçıla. Bəlkim türlük şəkillərdə görüş olunan mümkün. Son Abdomobil klubu pahaliyyətimizdə namı qulaqdan qulaqı etkən pulumuzu ticədiqan Esil Abdul Molligirin Abdullarını təvsiyə qılımız. Anlıqçılar bizdən və işin salonumuz XG 1074 FM davamlıq yoluşçuru bəsanla buladı. Əndi onun da mı başqa Şincandakı ən esil təm izləş pahaliyyətimizdə sizlərə təvsiyə qılığınımız Sərtəm Kırıran Kalıgöşü Ögürxanısı. Nürümələrindəki təmi bək oxşaydı. Bir xil ölçəmlik, başqırışı ölçəmlik, tamaqlarınınki, məsələn, xuruşlarını ölçəmləşdirib başqırdı, deyən qoxşaydı. Cümə anlıq

0: her taraflama qoğdaldı. Yeceyen Şün mundaq dedi. Kuramı yetmegeller merkezlik faaliyet kılıdgan ammavi sorunlarda tamaki çekiş kattık çeklenidi. Tamaki çekiş çeklenmegen sorunlarda tamaki çekicilerinin başkalarının özne muvaffak çetki tartışı, davalaş, sağlıklı saklaş aparatlarının tamaki taşlaş ambulatoriyası tesis kılışı, tamaki taşlaş mulazımdı bilen təminlişi eniq tələb kılındı. Nizamın əməl iləşdirilib ünüm yaratışıqa kaparatlı kılış üçün nizamda sistemsi mükemmel icra kılınışı küşlük bolğan nazaret kılış başquruş ve kanun cevapkarlıqı sistemisi bərpa kılınıp vətənpərvərlik tazılıq xizmeti yumşaq təşəbbüsdən qatlıq çəklimiga aylandırıldı. Atonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin baş katibi axbarat bayan açısı Meryem İsmail mundaqdırı. Keserlik bakteriyası tarqıtıdığan canlıqlarının oldun iliş, tizginleşni, kanat yaydırışını rət qiliş, vətənpərvərlik tazılıq xizmeti məsuliyetini oda qılmazlıq, anıvi tazılıq əslihəllərge buzgunçılıq qiliş qatarlı qılmışlarga. Dövlət orqalları və onun xizmetçilerinin vətənpərvərlik tazılıq xizmeti də xizmet hukukudun qalaymıqanı paydalanış, xizmetdə bipərvalıq qiliş, nəfsaniyyatçılıq qiliş qılmışlarga qarada, qanun icra qiliş asasi gəvdilərinin cazalaş ölçümünü dəl cayda tədbaqlap, uğrun və münasifətlik məsul kişilərgə qanun boyunca caza berişi, çarı görüşü. Cinayet şekillendirgenlerini kanun boyunca cinayi cevapkarlıqı tartışı kerekliki aydınlaştırıldı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl kirgenden boyan Abtonom rayondaki caylar öy setivleşki bivasti yardan pul beriş, istemal belti tarqıtış, ixtisaslar öy setivleş belti qatarlıq, bir qatar turalğu arqılıq xalqı nəpiyet küzü siyasetlerini arqarqıdan yolu qoyup, caylar öz aldığı yardan pul beriş, Abtonom rayonun mukapat yardan pulunu qozgıtış, öycay karxalları paydını ötünüp berip xalqın nəpiyet küzüştün ibaret birikme əndizi arqılıq amının öy setiviliş besimini inikletti. Onsu nahiyası ahalisi Erpan Ahniyaz yakında ailesidikler bilen bile könlügi yarıqıdak öy tallavat attı. Bu yıl şu cay yolu koygan köptürlük öy setiviliş yardan pul siyasetinin türkisi de onun öy setiviliş besimi xeyli inikildi. O mındaqdırı. Baj, əxni kemaytış, keçürüm kılış, bezeş yardan pulu qatarlıq, yardan pul siyasetleri bir qadar köpken, onun üstüge könlümdikidek öy çıxıp kalğaşqa, öy seti olmaqçı bolu atımın. Bu yıl Aqsu vilayeti öy kuruluş kölümüge asasen dərijige ayırıp 14 milyon yuan maliye məbliği yardan pulu acırtıp, 5 min yuandan 12 min yuan geçe əmmibab istemal belti tarqatdı. Siyaset yana yezi noposidiki öy setivaldıqallar topuqa noktalıq mailleşip, əsildiki yardan pul asasıda normadan artıq yardan pul beriş bekitildi. Şu cay öy setiviliş istemal belti arqılıq, aile elektr üskülleri setiviliş, öy bezekçilikki qatarlıq köp xıllaşqan istemal mənzirsini qolladı. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygıca Aqsu vilayeti tamamlığan tavar öy setiş kölümü 957.600 kvadrat metr bulup, bultırqı oxşaş məzgildikidin 2.7% eşip, 4 milyard 265 milyon yuan turalğı istemalığı törtkü boldı. Aqsu'daki məlum öy cayı türünün setiş direktori Lu Anhua mındaqdırı. Bu yıl siyasetnin medet berişi türtkisi de setiş süretimiz tezlişip, setiş miqdarımız bultırkıdın 10% aştı. Hazır her ayda asasen 30 yürüş etrafıda öy setuatımız. Bu yılın 5'den hazır gıca 3'den 2 kısım öyünü setip olduk. Abtonom rayon caylarının miqdarını aşırı siyaseti tüzüp, setişini ilgir süreş xıracitinin netice ünümünü kengaytışıge yanımı ilham beriş üçün 6. ayının 1. günüden başlap, turalğu istemali məxsus məbliği de yardan pulu ornığa mukapat beriş xizmetini rəsmi başlap, öy setiliş yardan pulunu paal əməl iləşdirdi. Öy cayı bazırda xalqı nəpiyet küzüş tədbirlerdi yenilik yaratqan vilayet, oblast, şəhərlərini məxsus mukapatlı. Növete 30 milyon yuan məbləğinin əmmisi əməliləşdi. Abtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti öy cayı bazırını nazarət qılış başquruş başqarmasının başlığı Lü Jianhua tonuşdurub mındaq dedi. Mukapatlıq yardan pul məbləği turalğı istemalını qollaşqa məxsus işildilib, caylarının turalğı amvi fondunun qoşulma qımmət paydası yerine haqlıq beriş sonumuza qat.

0: Arlık türlük maliye meblağını bir tutaş bilallab şiltişigi ilham verimiz. Şaraitki karab iş görüp, öycayı kəsbide kaldıqını tügitip, istimalını ilgir sürüş, mıhtarını aşırı siyasetini yolu koyup, ahallarının öysi tüliş tənarxını tüvəl etimiz. Tavar öylərini seçişini ilgir sürüş pahaliyetini pahal ötküzüp, öysi tüliş yardımlı tarıqçı bilen aile elektri üskülleri, öy cihazları qatarlıq istimal boyumları da konusunu yenisiga almaştırı siyasetini tən yolu koyuşuna əməliyleştirip, öycayı karxallarını paydını muvafiq ötünüp berişke yetekləp, siyasetinin girələşmə önümünü zora itip, turalğu bütün zəncirlik istimalığı türt kabalımız. Bu qedimki mükafat yardımpılı siyasetde de caylarının öy setöleş yardımpılı tarıqçışını aldı bilen əməliyleştirdiğalıqı, Abtonom rayonunun caylarını əməli yardımpıl çıkımının 20% boyunca mükafat yardımpılı berip qollaydıqalıqı. Yakki yürüş turalıqı berilgan ən yukarı mükafat yardımpılının 20 yandan eşip ketmeydiğalıqı aydınlaştırıldı. Lüy Cenghua, muhbirga mükafat yardımpılı beriş dairesinin 2026 yılı 1 ayının 1 günüden keyin caylar elan kılgan öy setibiliş yardımpıl tedbiri, hem de 6 ayının 1 günüden keyin Abtonom rayonunun akıl turalğı supsa arqılıq yeniden selingan tavar öylerini tordi imzalap enge aldırgan, yardımpılını nakhlaştırgan türlerini öz içige aldıqalıqını eytip mındaqtiri. Hesaplaşımızca, Abtonom rayonunun yardımpul ornığı berildiğen 30 milyon yuan mükafat pulu az digendimi, caylarının 150 milyon yuan öy setöleş yardımpul məbləğigi törtkü boludu. Her bir yürüş öyge otri hesaplan 10 min yuan məbləğ yardımpulu boyca hesaplığanda az digendimi 18 min ailini öy setöleş məddetidin bəhrimən qılıp, İqtisadını ilgir sürüş, xalq durmuşuğun nəbiyyət küzüştiki muhim rolini texim yaxşı cari qıldırgılı buludu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. 6 ayının 17 günü 1702 tonna paxta qaçılanğan qarlaylısı tez toşuş paxta növətçi poyezi Köytün vokzalıdan Xubey Wuhan'ı qarab yolğa çıxdı. Bu, məmləkət boyca Şincandan Xubey'i baradığan tünci tez sürətlik paxta növətçi poyezinin oğuşluq qatınab, Şincandan çıxıdığan paxta toşuş yolunun yanımı kenay gəlligidin derək berudu. Şinjan, memleket boyunca paxta toqumçılıq ham eşya yadroluq bazısı bolup, Wuhan, Guangdong qatarlıq toqumçılıq kəsib topları bilen işləp çıxırış setişcəyətdə bir-birini toluqlap zic udullaşdı. Paxta, paxta yip qatarlıq noxtalıq maddi eşyalarını toşuş ihtiyacıqı birləşdirib, Şinjandaki tömür yol tarmaqları ticaret qoşununu böləyik rayollarıqı bölüb, paxta pişiqlaş, toqumçılıq işləp çıxırış qatarlıq yuqri tövən iqindiki karxanlarını ziyaret qılışqa təşkilləb, qarlaylısı tez toşuş danlıq markısıqı tayınıb, tömür yol ambarda saxlaş, təqsimləb, yet gözüş bir gəvdiləşkən mulazmətini kina etdi. Dövlət Tömür Yol Quruhi Ürümçi İdarisi Quruhi Şirkini Ürümçi Tömür Yol Əşya Obroti Mərkizi Köytün Ticaret Bölümünün Muavin Direktori Cınşı Mundaq dedi. Tarqaq talullarını biriktiriş, vagullarını birləşdirişdək mal toplaş şəklini qollanıb, oxşaş yönülüşkə toşuladığan mal mənbəsigə mərkəzlik vagon zakaz qılış, növətçi poyizda toşini aldın yolğa qoyub, noxtı bəlgiləş, vaxt bəlgiləş, poyiz qitimini bekçidin ibarət muqim növətçi poyiz məhsulatlarını yolğa qoyub, tarqaq kiçik türkümdiki zakazlıq mal mənbəsini köləmləşkən toşuş mıqtarğa biriktirib, mal toplaş dəvrilikini 60% sentin artıq qısqartıb, paxta transportini təşkilləş ünümü və köləmləşdiriş səviyyəsini ünümlük özdürüb, Şincan paxtıcılıq kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatına küç qoşduq. Şincandın Xubeyi pardığan qar ləylisi tez toşuş paxta növətçi poyizi qatınğandın keyin, Şincanın paxtısı və paxta yipini toşuyduğan növətçi poyiz liniyəsi yettigi yetti. Hazırgıca 1 milyon 94 min tonna paxta və paxta toqulma buyum toşulub, toşuş vaxt ünümü 13 gündən 3 gün ətrafıqa qısqardı. Bu yıl kirgendim bu yan, Şincandaki tömür yol tarmaqları paxta, ximiyyə sanayidi, yesi ilgili qoşumça məhsulatları qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını toşuşqa kapalətli qilişini çöyrədəb, növətçi poyiz liniyasının 11-ni bekitib, Gansu, Şənşi, Şəndong, Xınan, Xıbey, Xubey qatarlıq 10 ölkə, bevaslı qaraşlıq şəhər, həm də portini qaplıqan növətçi poyiz məhsulatları yolunu bərba qılıb, toşuşunun pilallıq və muqim boluş dərəcəsini ünümlük östürdü. Bu yıl cemi 479 nöbetçi poyiz katnap, paxta ve paxta tokulma buyumları bazaradaki üylüşünü, kengayçını, şençlik, toşuş küçük kapaldı bilen təmirleri. Memleketlik paxta soğudu bazarının Şimali Şincan rayonudaki kəsbi direktori Cin Jialong mındaqdırı. Soğudu bazarı, soğudu merkezinin ambar, xeridar, baylıq qatarlıq cahitlerde bir kişi hem sistema evzellikini toluq cari kıldırıp, tarqaq toşuladığan baylıqlarını rətləb qruplaşdırıb, qarlaylısı növətçi poizi arqılıq toşub, tömüryol transportunun səpər vaxtını qısqardıb, kəsb ehtiyacını qandırıb, xeridarlarının razı buluş dərəcəsini aşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Uda bir qanç gündən buyan Abdonum rayonundakı caylar törlük özgüç fəaliyyətlərini təşkilləb, əla sifətlik pənna umumlaşdırış, mədəniyyət baylıqını asasi qatlamğı yetküzüş, xəliq durmışıqı mülazimət qilişqı törtkü boldi. Bayınqılın oblastlıq pən texniki cəmiyyəti təşkilləgən pənna umumlaşdırış Abdomobili itibakının asasi qatlam səpərə fəaliyyəti Körlü şəhərdiki Üşiyezi kənd məktibədə ötküzüldü. Törlük pənna umumlaşdırış körgəzmi buyumları lıq qaçılangan avtomobil oquqçılarının diqqətini tartdı. Xizmətçilər mexanika, optika, elektromagnet ilmi, sünni əqil qatarlıq köp sahəni qaplıqan pənna umumlaşdırış həm törtki körgəzmi buyumlarını qanıl qoyub orlaşdırıb, abstrakt ilim-pən prinsipini bivasitə qızıqarlıq əməli məşğulat sınıqıqa aylandırdı. Savaqdaşlar qol silib məşğulat qilish və yiqin arlıqdı körüş şəriyanda naməlum məsillər üstədə izdinib, nəzər dairisini kəngəytdi. Körlü şəhərlik 14-ci otdur məktəbinin oquqçısı Ədinə Ay Ənəytullah maşin itni kontrol qilishqa alaydı qızıqdı, umundaqdı. Törlük pən texniki körgəzmi buyumları bilən yiqin arlıqdan uçuruşib, öz qolum bilən məşğulat qilib, sınab, dərslikdən başqa nurğun ilim pən bilimlərini ögün aldım. Bu qedimki pənni umumlaşdırış fəaliyyəti alayda əhmiyyətlik boldi. İgilinişcə, bu qedimki pənni umumlaşdırış avtomobili ittifaqının asasi qatlam səpiri fəaliyyəti Bayınqılın oblastıdiki 7 nahiyə şəhərdiki 21 otdur başlanğış məktəb, Məhəllə və Yezi kənd pənni umumlaşdırış sarayı da ötküzülüb, 40 mınqı yıqın hər millət amıqa nəb yetküzülüdikən. Qumul şəhərinin mədəniyyətini qarxallarıqı kirgüzüb, ictimai pən bilimləri bilən qəliblərini ozıqlandırış baş deyimisidiki, Cungo arzu yemiz, mədəniyyətini tümən ailəgi kirgüzüş, mədəniyyətini asasi qatlamıqı yetküzüş səyyarı mülazimət fəaliyyəti 6-cı ayının 12-ci günü şəhər universal mülazimət qarxansıda ötküzülüb, 1-ci səbtki işçi xizmətçilərə esil sənət nomorları körüstüldü və ictimai pən bilimləri umumlaşdırıldı. Karxananın xizmətçisi Ayır Qurban mındaq dedi. Fəaliyyət mol həm qızıqarlıq boldu. Yeni bilimlərini öyrənibli qalmay, yəni esil nomorlardan hazırlanıb nurğun hasılatqa erişdim. Tarbağatay vilayətlik naqşı usul ömükinin mədəniyyət səyyarı mülazimət ətirdi 6-cı ayının 14-ci günü Çağantoqay nahiyyəlik mədəniyyət sarıyının anar kiçik şöbə ətirdi bilən birləşib, Çağantoqay nahiyyəsinin altın emil yesiqi berib, mədəniyyət arqılıq xalqı nəb yetküzüş səyyarı al soraş oyunu qoydu. Artıslar, anam mana bir naqşı ögətdi. Mən və mənim vətənim qatarlıq klassik naqşlarını çonqır hesiyat bilən etqanda bütün meydanda alqış yangırdı. Səhnədikilər amı bilən birlikdə naqşı etib, kəyfiyyatını əvcigi götürdü. Qarı jorğa usul muziksinin yangrışıqı əgişib, artistlar bilən tamaşibillər qol tutuşub, usulğı tutuşub, bütün meydan kəyfiyyatını yuqırı pəlligi götürdü. Altın Emil kəntinin ahalisi Ümitgül Şuqayib mındaq dedi. Nəxməydan kəyfiyyatıyın ait qızğın boldi. Esil nomırlar işkimiz aldı da orlandı. Artıslar yeni bizge səvirçallıq bilən naqşı etişini ögətdi. Nait xuşal bolduq. Çağantoqay nahiyyəlik mədəniyyət sarıyının amıvi mədəniyyət yetəkçisi Pangdong Mey mındaq dedi. Amının qızıqışığı birləşdirib, türlük nomırlarını təyarlab, nəxməydanda sənət yetəkçiliki, mədəniyyətini umumlaşdırış qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırdıq. Amının qızğılığı nait yuqır boldi. Bu, tövəngi çöp mülazimət qiliş iradımızını teximi çıngıtdi. Sənət küşlərini yetildirib, yezi kənd mədəniyyətini gülləndirişki küç qoşımız.
1: Əmdi, biznin bayramımız səhipimiz boyca anladış bir yerimiz. Stansımız xəbri. Dövən bu katlı

0: Bayramda zonzunun xushiri her tarafga taraldı. Abdonum rayonunun her qaysi jaylardagi amma longjo musabaqasi, zonzu tügüş, gayri maddi mədəniyyət maraslardan huzurlanış qatarlıq şəkillərdə Düenvu bayrami örp adetini çökmə sınab, min yıllıq mədəniyyət tomurğa varislik qıldı. Sancı şəhri 6-cı ayın 18-ci günü biznin bayramımız Düenvu bayrami baş temalıq mədəniyyət fəaliyyəti ötküzdi. Başlanış mürasimidagi longjo musabaqasi kişiler qalbini hayajanğa saldı. Musabaqaga qatnashgan 14 komanda dolqun yerib jazarat bilan olg'a ilgirlari. Palaqning suvi urilishi bilan ko'l yuzidan ko'tirilib chiqqan bujg'ullar atrofga chachiradi. Qirg'oqda madad ovozi, daqudumbaq, olqi sadolari uzilmadi. Faoliyatda yana Düenvu bayramlik she'rlar koridori ta'sis qilindi. Əmən, rənglik yib, longco, ıxcam, körünüşi qatarlıq dövlət uslubi bezəkləri özra qirəlişi püsün qoşdi. Qeyri maddi mədəniyyət marasları varısları nəx meydanda şəhər ahalılarının xuşbura xaltı yasab, rənglik yib toqub, zonzu tügüb, rənglik tuxum sızışını qol selib sınab biqiş davamıda Düenvu bayramının sekri küçünü his qılışqa yetəklədi. Sancı şəhər ahalısı John Yali nəx meydanda rənglik yib toquşunu ögün valğan bulub, o mındaq dedi. Bu yərgə anam bilən billə aylanğılı kəldim. Anamğa bəxt diləş bilən billə onun hər günü salamət, tinç aman, xuşal ödüşügə tiləkdaşlıq büldürüş üçün rənglik qutluq yib toqub onunğa soğuğa qıldım. Çöcək şəhrinin 6-cı ayının 16-cı günü mədəniyyət tomurğa varislik qilish, mədəniyyət ortaq yuğurilişi, qoyuq mehir muhabbətkə tolğan Düenvu bayramımız baş tema fəaliyyəti ötküzdi. Fəaliyyətdə ədəbiyyat sənət körüki, binəm yerdəki longco musabaqası, zonzu tügüş maharti boyca bəsləşiş, quşbıraq xaltı yasaş, rənglik yib toqışını sınaş, köşmə muzeyda pənni umumlaşdırış səyyara körgəzmisi qatarlıq xas fəaliyyətlər maz qədəmdə qanat yaydırıldı. Hər millət amma xuşal xuran bir yərgə cəmb olub, xəliq örüb adetini çökmə sınaş davamıda Düenvu bayramının mədəniyyət asasını his qıldı. Zonzu tügüş musabıqsi meydanıqa, yap yeşil zonza yupırmıqı, yumulaq nomi güreci, qıpqızıl çilan, süzük quruq üzüm qatarlıq yeməklik materialları rətlik tızıb qoyulğan idi. Musabıqı qatnaşqan amma zonzu yupırmıqını pakız yuyub, işçigən güreç və qiymi seliş, yip bilən yögəb bağlaş jaryanını naiti ravan tamamladı. Köpçilik özra yardan berib, külki çaqçaq içide pikir almaştırıp, azada və şat xuram kəyfiyyat yaratdı. Musabıqıdın keyin xizmetçiler pütkən zonzularını iki çaqsız yaşanğalarığı berib, Düenvu bayramının illiqliqini yetkizdi. Musabıqı qatnaşqan şəhər ahalısı Abdu Səmi Niyaz mundaq dedi. Bu qitimqi Düenvu bayrami pahalıydı binəm yerdeki longco musabıqısıga qatnaşdım. Musabıqa kəyfiyyatı naiti qızğın boldi. Yana zonzu tügüş, xuşbıraq xaltı yasaşını sınab baxdım. Hər millət akı-uka acısınlar bilən billə bayram ötküzüb, külki çaqçaq qilişib, qəlbim nahayti illiqliqi doldi. Kuca şəhrin rəsti koçisi Amvi Çoğun səhnədə 2026-cı yıllıq Düenvu bayrami baş deymisirki təbrikləş fəaliyyəti ötküzdi. Səhnədə çalğıda uğrunlaş, millicə usul, şehir deklimasiya qiliş qatarlıq numurlar növət bilən uğrunlandı. Düenvu bayramlıq xəliq örüb adət bilimlərgə aid həm türkilik zihin sınaş halqısı aralab qısturuldu. Səhnə və səhnə asıda alqı sadaları, xuşal külkü sadaları üzülmədi. Kuca şəhər ahalısı Liu Zhiru məzilik tağımlarını tetiğac oyun gördü. O mındaqdını, Düenvu bayramlıq fəaliyyətdə esil numurlar arq-arqıdın uğrulanıb, kəyfiyyat nahayti qızğın boldu. Meyvə yana Şincanın özgəcə qitx zonsını yəb nahayti xuş boldum. Fəaliyyətdə yana ən-ənvi xəliq örüb adetini his qiliş rayonu təsis qilindi. Xuşbıraq xalta, əmən qacılanğan kütünüş əsvabi, sırlanğan yelpügüc yasaş qatarlıq xas sınaş fəaliyyətləri nurğun şəhər ahalisi və sayahatçini qatnışqa cəlib qildi. Gənsuluq sayahatçı Li Yuxia mundaq dedi. Kəyfiyyat naiti yaxşı boldu. Bizgə xuşbıraq xalta, qoldi yasalğan yelpügüc soğuğa qildi. Oyun körgəc, zonzu tügüb yeduq. Bu xil fəaliyyətini naiti yaxdurdum.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Abdonum rayonluq savdo işləri nazarati Bingtuan savdo işləri idarəsi birlikdə məsul bulub ötküzgən 2026 yillik

0: oturup hizmet kılıçtın saklanış, tik oturup udul karış gerek. Her günü mürünü götürüp mürünü aylandırış, boyun omurtkısını asraş gimnastikisi katarlık adli hareketlerini kılıçını katli davamlaştırış. Her gizmo öz meyliği kuyvetmezlik gerek. Bu misal, boyun omurtkısı mokumluğunu tedirici yoktup, boyun omurtkı keselige tarakki yıkıp getişi mümkün. Eğer boyun kızdırıp, şiş, ağırış alametler görülse, vaxtı da doktorga görünüş gerek.
1: Doğru, çokum vaxtı da doktorga görünüş gerek. Her kanıt mışı bədiniğinizdeki bir əhvallarını baytığına.
0: Yıkımsız alametler boğa vaxtının özü de, biz çokum vaxtı da doktorga görünüp, diagnozunu kubul kılışımız gerek.
1: Hoş qadirlik dostlar, savatlanım anlıdık vaxtı dostlarımızdan kəgən uxşarlar qarapa qayla. İlgar malım, Daniyar Zulpiya yaxşı mı? Zulpiya əda edibdi, Qolji şəhər Gülşən Bağ yolu cənubdən şimalğa boğan yolunuşdə maşınlar intayın köptəbdi.
0: İsmin ata versiniz, bu xapılmayın.
1: Ey Zulpiya.
0: Zulpiya dəfləmçü. Bula ələ verdim.
1: Biz tağın düşdürsək.
0: Şunu dəyim Daniyar bilən tağ mən.
1: Qolji şəhər Gülşən Bağ yoludan çıxıb yenayət yolu manğan yolunuşdə yolla ravan. Taqat qızılcıraqda maşın bağ dəbdi.
0: Rəhmət.
1: Zökrə adımız mı proqramımızını yaxdırıb anla edibdi. Qaysar ayıl isimlik adımız mı? Şamanlardın şunda hozırlandı, məzmunlardın şunda hozırlandım, japa çektinla fukulurum dəbdi. Rəhmət. Qarqında...
0: Oyldə oturub, şamalda radyonla edib sizdən.
1: Badam taksimu yakendin, bəşkən yesiqi qarab çikitib barmən yolda maşınla köp dəbdi. Rəhmət.
0: Rəhmət.
1: Dostlarımız, yana dağınlıq uçurlan yollabdırışınlarını qızğın qarşalımız.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar, səpırınızı bir sırdaş programımızda anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadırlık radyo anıqçı dostlar, program məzmunlarımızdan aval qadakli yaxdırğa isilə, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaşdırdıq.
1: Aldı bilən cayla esil paliyetlerini ötküzüb, Dönvu bayramını kütüb aldı. 9-cu növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi tədur sanaq basqıcığı kirdi. Ürümçi şəhri 3S şəhər süpüti mülazimət sistemisini ilan qıldı, qatarlıq uçurlarının təfsilatı deqtanladı boludu.
0: Radio Sayeti səhibimizdə Turpan Oymanlıqıdiki Yalquntağ və Karızlıq yaz günlərdiki məzirsini tonuşdurmuz.
1: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğılıq bilan qatnaşqa isilə Veyşin Supamızdan nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Programımızda kızgılıq bilen katnışıp, bizge uçurlarını yollağan güllerini əbətken Zöhrə xanım, Badam taksiye əmanlarını qarşalımız. Andın Ayşem Kul xanım mı? Bugün hava bək yaxşı, saya itanlar, könüllük bolsun dostlar, könüllük oynanlar. Bir xətər qayıtıp gelişanlarını için dilimde ümit qılımən dəb muşu. Dönvu bayramı məzgildə sayatki çıxan dostlarla özlerinin naidi yaxşı, güzel tələklərini əvətib də.
0: Doğru, Abdullah Xotan'ın ki uçurı qarsaq, uçurcan qayarda çıxıb atıdı. Doyingda chiqmaydi qo dedi. U bevas ko'z tugidi bir soat tursa. Ayt ko'ring ayt.
1: Ayt degandiki nashdi chiqardigan naytim shu g'uljig'i bo'lgan do'stlarimiz cho'qim bilib-bilishqa tegishlik, g'uljig'i bo'lganda cho'qim tetib qishqa tegishlik bir.
0: To'g'ri.
1: Oshda nashdi chiqardigan oshxona bo'lsa ajoyib o'xshaydigan. Balkim burun bo'lgan do'stlar tetib qolgan bo'lishi mumkin. Bu Qalbiləri, ətgən çayları, vay, vay, vay, vay, nimdə oxşıqan ətgən körəb qapdı kəmə, iğızdırım, qız xeyriq su kəp kətdəməsmə.
0: Oxşıqın da edə, oşıq aldı dikə, əmin əsləni yapılaydı deyə qoşurcaq.
1: Oşdam yeydi o.
0: Yaman yevətdi, boğırsaq, yudiyə, siz abaydı gəyli qalva, murabbalağı, miləb, ətgən çay, sın çay, bacayının əmisini, bahnəsən əmisini yedi.

0: پالیتی ده 8 کمانده کل یوزدیکی مسابقه یولو ده کسکن مسابقه لشدی. ماهرلا پالاق اروب بر ردم ده حرکت کلدی. لون قلواقلا دلقون یرب اچقندک ایلگرلدی. Qırğaqdakı tamaşaçıların qızğınlığı nəhayət yuqur olub, mədəd, alqış, təntənə sadaları üzülməy yanğırab, adətdən taşqırı qızıb getdi. Yaşarmışı dönvü bayram məzgildə əmdəyə zonzu yeyimiz qo.
1: Doğru.
0: Məşə oxşımıqan təmdəki zonzuların yeyişini xalab atqan dostlarımızə, məsələn, bir nəçə gündüm bu yanqı bizdən bir vasitə köz işlərimizi ködünlə.
1: Doğru.
0: Zonzu yeyiş paliyyətlərini ködünlə. Məşə Şincan təmdəki zonzularını tətib baxsanlamı buludu. Hazır ölümçədiki, məşə gərlik damlarını çıxırdığa aşqalarda asas cəddin ba. Andan sayacı dostlarımız qımı məşə sən şıxanzə ətrafı, dabaza ətrafı
1: dımı. Doğru.
0: Müştəq alaydı, zonzularını satıdığan oranla həqiqətən köp, həqiqətən bək peyzi. Andan xuddəngi sayacı bağan dostlarımız Abayaddin Mujinin şaptılını anırını maqtuduq qo, azı qal şaptıl çıxıdığa vaqıt. Onunla başqa yəni bir alaydı, bir meyvi bağ xuddəndə. Xuddəngi berib baqqan dostlar belədi. Müşə məzgildə pəqət bir nəçə gün məşə qısqa məzgildə çıxıdığan Toşuş biraz kolaysız, pek asan tüsülen bir kılı. Demallıkka, buzlukka dışkaran turduğun şaptuğunun bir türü var. Tek yedi. Kavap bilen tekini bile yiyemiz. Çünkü tekinin tabiatını sok deyip koydu. Çünkü hoddan dama yemeklilerin tabiatını pek ayırıp yiyemez.
1: Doğru.
0: Kavap yiyende yiydiğen teki köp gök kara. Çok küçüklükü pek alaydı çok memez. Yuğarak örükçilik kilidu. Hoddan'a bakan dostlarımız Muşin'imi tetanla. Andan hoddan'ın özü de. Ərxil məşu yerlik alaydılıq yəgə zonzuların dövmü bayramı məzgildə yəpbəqiş nərqiz unutmaqla vay vay vay bək pəyzəyliq zonzula üstügə qoyğan el qətiq əməz qara süzmə el süzməmin bir xil alaydı qılınğan süzmədə əslətəm insanlamı buludu süzmə bilən məsələn zonzini Üzüm şirnisi bile insanlığımı buludu.
1: Doğru.
0: Üstüge her hıl mırabbala.
1: Kocanla.
0: Aşı mırabbalanı ip koyup insanlığımı buldu. İş kılıp temleri birbirinin peyzi, karısılam edemnin. Yigiz kep gitediğin şundak. Hem de dönvü bayramı da çokum zonzu yeyimiz o dostlar. Muş zonzuların tetip bakınla. Ürümçüdümü nurgun caylardı ba. Şu zonzuların çokum tetip bakınla. Cuma bayramının yarışıkı dostlar.
1: Doğru. 9-cı növətlik Cüngo Asiya Avropa körgəzməsi tətir sınaq basqıçıqı kirdi. Ürümçi şəhəri 3S şəhər sübti mülazimət sistemisini ilan qıldı.
0: 9-cı növətlik Cüngo Asiya Avropa körgəzməsi başlanış aldıda Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzi meydan saraylarının dərəcəsini östürüş, özgərtiş və universal kapalı təyərliqi asasi cəhətdən tamamlanıb, yeni qiyafət bilən hər qaysı caylardan kəlgən mihmanlarını kütüb aldı. Ürümçi şəhəri 6-cı ayının 17-ci günü 3S şəhər sübti mülazimət sistemisini rəsmi ilan qılıb, yuxarı ünümlük soğudu işləri, raban səpərgi çıxış, rahat durmuşdan ibarət 3 con böləkini çöyürdəb, çiqra halqağan pul müamilə, kəsb körgi, itibarlıq səpər, bilət kötki ixtisadi, mədəniyyət sayahat körgi qatarlıq bir qatar tədbirləni oturğa qoyub, inçikiləşkən mülazimət arqılıq bu katlı körgəzminin unuşluq ütküzülüşüqə kapalatlı qıldı.
1: Qatnaş cəhətdə, amivi qatnaş, metro, kira avtomobili, toxtalğu meydani qatarlıq transport küçü baylıqını bir tutaş pilallab, zakaslıq məxsus liniya, əxsız avtomobilğu olturuş, toxtalğudun ortaq bəhərliniş, aqıl itəkləşdən ibarət 4 çoğun tədbirini yolğa qoydu. Körgəzməgi qatnaşqan sodigərlər, sitavalğıcı sodigərlər, kəsbi tamaşımılar körgəzməgi qatniş genişkisi ya ki kiriş biltigi asasən bütün şəhərdiki amivi qatnaş, metro, BRT-qa əqsiz oltırısı boludu. Asaslıq sodi çəmirkədə toşuş avtomobili baş bekti təsis qılınğan bolub, bevasitə yığın körgəzmə mərkəzigi bardı. Yığın körgəzmə mərkəzi ətrafıdiki 3 kilometr dairdiki 6 orqan, karxana, Kəsbi orun körgəzmə məzgilədə, yəni 6-cı ayının 27-28-ci küləri toxtalğı meydanlarını həqsiz içib itidu.
0: Barlıq mülazimət tədbirləri körgəzmə məzgildə mərkəzlik əməli ilişidu. Ürümçi şəhəri ən yaxşı mülazimət, ən yaxşı muhiti bilən dünyanın hər qayıs çaylardan kəlgən mihmanlarını qızğın kütüb alıdu. Qadərlik radioanlıqcı dostlar, Fashion Spamızıqı kəgən uçurladın dostlarqı yet güzəyliyə, mən Muzəppər deydu, Cinşi Tov, Cuanşu Şöci Muzəppər. Siz səbəblik qumunan yeni bir məsulatını bilib aldım, Şabdulunan dağınıq gəllikini də uçur biribdu.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилегидеки сізге рәхмәт айткан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Достарымыздың ұшырларығы бір қарайлы. Достарымыздың Амини Гүлханым, Зөхрә қатарлық достарымызмен яқтырып аңлаватқан өзінің көңіл сөздерін қалдырыпты. Doktorlar sünni yürek öpkini elip 200 kilometre yol yürüp bimarının hayatını kutkuzu aldı. 6. ayının 15. günü Abdunum rayonlu Xalik Doktorhanısta Canmin yürek keserlikleri bölümünün eğri keserlerini küzdüş öydün meyip çıktı. Ayali onu yürügende o kolunu şilti pırat kılıp, özü astasta birneç kadar meyip koridorda öğrü durdu. 5. ayının 27. günü o tehi Turpan şəhərlik Xalik Doktorhanısının eğir keserlerini küzdüş öydü yatkan bulup, şu çağda kan besimini ölçügeli bu muğan idi. Kandiki oksigen miktarı devamlıq tövəlləb, yürüki iştin toxtay dəb qağan idi. Şu çağda ayali koridorda zonzuyup oltırıp, yığlap getgen idi. O günü dəl qurban heyet məzgili bulup, Abnum rayonlu Xalik Doktorhanısı yürek işki keserlikle bölümü 4. kesel rayonunun muavin müdiri Yü Şaulin yardan talep kılış məlumatını tapşırvaldı. Bimar Canmin'nin tuyuqsız, ən qatarlik, ciddi xarakterlik yürek muskul tıkılmız qozğulub, yürüki iştin toxtay dəb qağan bulup, bütün bədinin qan bilən təminləş əhvali yaxşı bulmay, adətki qutquzuş vasılarının həmisi qolunulğan bolsumu, ECMO maşınsıqa ciddi ihtiyacı bub qağan idi. Bu, bədən sırtıda yürek öpkinin ornını elib xizmət qılıdğan maşını bulup, zəyibləşkən yürek və öpkigə vaqaldan vaxtınca ismini almışıb yardan beridigan bədənin əsligi geliş vaxtını qolğu kəltürüş rolunu oynaydı. ECMO maşınısı ürümçide, Canmin bolsa Turpanda idi. Adetki qaydı boyunca bimarını yötkigəndə yerim yolda bərdaşlıq beyrənməsliyi mümkün idi. Yüşavlin dəmiliş məzgildiki iltimasının təkşürüb təsdiqliniş tərtibini tamamlaşqa texi ülgürməklə telefon arqılıq yuqurdun yol yoruq sorab, davalaş işləri bölümügə ağzaki məlum qılıb, əngi aldırıb qoyubla özü ECMO maşınısını elib Turpanqı verib, şu cayının özü də adam qutquzışqa atlandı. Saat 19'dan 5 minut ötkende ciddi qutquzuş avtomobili doktorxanadan oq tək çıxdı. Avtomobil içində Yü Şaulin, yürek işki keserlikle bölümü işkinci kesel rayonunun muavin müdir vraci Liu Yongo, yürekken neyçikir güzüb davalaş bölümünün sestrası Su Zhi

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydın aldın məlumat aldımız. Örümcədə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 22-dən 34 keçə. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 18-dən 34 keçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 20-dən 38 keçə. Qolcada azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 34 keçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 21-dən 38 keçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 37 keçə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 keçə. Şeyxanzədə hava uçuq, temperatura 21-dən 37 keçə. Sancıda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 21-dən 37 keçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 17-dən 36 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 43 keçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 keçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 keçə. Adışda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 27 keçə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 26 keçə. Xotəndə azraq yağmur yağıb, keyin küçlük yağmurğa özgürdü, temperatura 18-dən 26 keçə. Örümcədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 22-dən 34 keçə. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

Xalqansman bazda məsili ba kişilər xayda yesi bulamdı. Xayda yeyiş, yeməslikdə konkret kesəllik əhvalıqı qarış gərək. Xalqansman bəz kesəlliki bir xil, işki acıratma metabolizm kesəlliki bulub, mürəkkəb türlərgə ayırılıdı. Tövəndi biz tonuşluq bolğan Xalqansman bəz tügünsi, Xalqansman bəz küçü iş, Xalqansman bəz acizlaş və nukul Xalqansman bəz işqi arqılıq təhlil qılsaq, ən köp uçraydıqın Xalqansman bəz tügünsi də yod kəmbolsi bolmaydı. Şuna xayda istimal qılışqı boludu, ləkin siyarı köp istimal qılışqı bolmaydı. Amma bir xil ahval bunun sırtıda. O bolsımı, Xalqansman bəz tügünsini operasiya qılgan denkin, ximiyelik təşürüş arqılıq Xalqansman bəz ixtidarının tövənliqənliki bayqalsa, bu vaqtda adam bədində yod kəmçil boludu. Şuna an yaxsi, doktorunun körsətmisi boyuca xaydayını öz içi qalgan deniz məqsulatlarını muabıq yəb, yod toluqlaş gərək.

programımızı axırlaşdırmız. Yaxdırıb anğınınla rəhmət. Mən riyasətçi Daniyar Məhmud. Növəçi mühərir Səpər Məmtimin. Əmdə deyik tanla anlı tiliş aldıra durğun Vətən Minin Ailəm programı sırb olsun.

Hürmetli radio dinleyicileri, dinlediğiniz davamlıq Şinjanlıqı yenilikler sayfamızda bolsun. Yaqında Şinjanın tunji, sünni aqli iqtidarı hasıllaş şekli, haqiqi mənzirni sürətki iliş, təqlidi adam birləşdirilgən mikro teatr, qaşdışıda əks etkən qalib, Qarman şəhəri Orqu rayonudaki Dunya Moguichin mənziri rayonuda sürətki ilinişqa başıldı. Bu teatrda Orqu qatarlıq caylarının özgücü yer şekli, haqiqi mənzirsini sürətki ilişqa tayinib, Madaniyat sayohat, kino televiziyada ibodatlashning yepyangi yo'li ustida izlanilgan. Bu televiziya teatrida Orqu qatorliq joylarining o'zgacha yer shaklini suratga olishga tayinib, madaniyat sayohat, kino televiziya orqali ibodatlashning yangi yo'li ustida izlanildi. Qashdishida aks etgan qalbni Qarmon shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi butun kuchi bilan ijod qilgan. Orqu yardan yer şekli ve güzel çöl cezirini tabi arq görünüş kılıp, sünni

çeşitli iqtidar texnikisi ssenariye icad etdi. Körünüş lahiyeleş, körünüş təsviri, kinki paskışlıq işləş cəriyanıqa qollanıldı. Televiziya teatrda AI arqılıq hasıl qılınğan cinsi yü qaçdışının geologilik özgürüşü, Мың йыллык каштышы сода кадими йолу катарлык хакыйкы көрүнүшлөр менен хакыйкы манзара өзара кирелишип, тахлилий адам техникасы аркылуу жаратылган мавхум персонажлар техму фантазиялык түскө кирди. Асарда йиниклаштырылган кино телевизия усулу аркылуу орку манзарасынын гүзеллиги адамият югурулмасын ар тараплама намаян кылып, жандык, ажайып, киши калбиге якынлыгын хикая баян кылынган. Bu televiziya teatri Dövlət Radio Televiziya Baş İdarəsinin qısqı televiziya teatrına əgişib sayahat qilish çağırığına aktiv avaz qoşub icad qılınıb, ən-ənəvi mədəniyyət sayahat temisi bilan oldingi qatardagi raqamlik texnikaning cho'nqur yug'urilishi ishqa oshirilib, orqu sayohatchilikning darajasini o'stirishga turtki bo'lib, Xinjiangning madaniyat sayohat kasbida yangilik yaratish istida izlanishini ko'paytirdi. Kengaytirib bo'ladigan amaliy tajribalarni ta'minladi.